Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Stop.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Tack. Jag blir alltid så enormt törstig av mars. Jag kommer därvid lag att tänka på en ung dam som jag hade nöjet känna en gång i tiden. Hon blev inte törstig av mars, men däremot så hade hon den egenheten att hon brast i gråt när hon fick se och höra vaktparaden. Damer, kvinnor, flickor alltså, de är alltid mycket känsligare än vad vi tror att de är. De har en helt eget sätt att se på saker och ting.

Den som vill olycklig kärlek undvika, samt och tillika olyckor, mord och dråp, bör skaffa horoskop.

detta under, detta mirakel. Och är mäktig än allting annat på denna jord, kärleken. Ett enda vapen, mäktig än allting annat, kärleken. Vilken kraft. Världens största och största atombomb är kärleken.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Född på Karolinska, någon annan åkte ut på båt. På andra sidan gatan finns en kyrkogård. Men innan jag går över vägen, låt mig visa vad du lärt mig. Sprida det över världen. Rädda mig, vaggades med kärlek i din famn.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

i min hand stod jag en gång på hemmets strand, min blick mot havets rand och fantasin i fjärran land.

Havet skiftar från svart till grått, grönt till blått. Himlens moln föds och försvinner. Vinden målar nya landskap och solen värmer och färgar min kind. Havet bär mig spårlöst. Resan är vårt mål. I djupet ska vi åter tyngdlöst mötas.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Har du tänkt på

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for you. Live.
1: Radio for you ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
2: Radio for you. Vi underhåller dig.
3: Lord with the pots and pans.

0: Radio for you.
1: Now that's what's happening.
2: Reklam.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg.

0: Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
1: Hallå Patrik.
2: Hallå Ola.
1: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
2: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
1: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
2: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
1: Rösta på Centerpartiet.
2: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Trockvägen 6.
5: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige
7: facebook.com/radio4u Sverige.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to
1: Mr. Fool from Alta.
2: Radio for you.
3: Radio for you, sponsors of
4: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
5: Mitt ute på landet,
4: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
6: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: who's laughing now.
1: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik. Reklam.
2: Nu är det många entusiaster och vet av fordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: mitt mans rör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller

0: Sök vår hemsida wickmansro.se.
1: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
2: Hallå Patrik.
3: Hallå Ola.
2: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Sveriges 92,8. Radio for you. Hej!

0: あわよね。
1: So,
2: so what can I do?

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för er.
3: Sveriges

Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Jaha, då var klockan 12 och det är tisdagen den 11 augusti och det är Radio SMF som har startat sin sändning för dagen och det är Monica
1: och Jan-Inge
0: som ska sitta här tillsammans med er fram till klockan 16 och det märks faktiskt lite ute i naturen att vi så långsamt är på väg mot hösten. Jag ser det första transträcket ge sig iväg mot söder igår över Sandskogen i Ystad och det känns vemodigt tycker jag. Men än så länge har vi jättefint väder och ska njuta många dagar till. Då Jan-Inge, har du lite i pärmen?
1: Ja, det har jag. Och alla är välkomna till SMF Palmfestivalen fredagen den 28 och 29 augusti på Strandgatan 20. Vi har även skivloppis dessa dagar. Kaffestugan är öppen fredag 10-18, lördag 10-16. Där serveras fika, till exempel bullar, kakor och korv till en billig peng. Alla hälsas hjärtligt välkomna. Där finns även dansbiljetter att köpa till septemberdansen då vi dansar till Bennings orkester. Och cirkeln, den börjar den 1 september, det hälsar Gulle. Och kaffestugan som för tillfället tar semesteruppehåll juni och augusti. Och då ses vi igen på Palmfestivalen i slutet på augusti. Med vänlig hälsning, kafépersonalen. Och önsketimmen, den fortsätter med Jörgen. Ni skriver ner en cirka 25 låtar. Breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62, Trelleborg. Märk kuvertet med önsketimmen. När ni har haft en önsketimme kan ni skicka in en ny. Och temakvällar har vi. Och nu, nästa gång är det väl den 13/8. Och det är en countrykväll och då är det
0: Rolle
1: som tar hand om det.
0: Mm.
1: Ja, det var väl vad här stod
0: i pärmen. Ja. Ja, och det var lite grann. Det börjar ju bli lite mer och mer, tror jag.
1: Ja.
0: Mm. Och det är ju som sagt den 11 augusti idag. Susanna har namnsdag.
1: Ja.
0: Och vi gratulerar alla som heter Susanna, inte Sanna utan Susanna. Vi gratulerar alla som heter så plus alla som har något annat att fira idag. Alla som vi känner och de som även om vi inte känner. Alla ska ha en jättebra dag. Då spelar vi en grattislåt för dem och då öppnar vi samtidigt telefonen på 0410 433 08. Och efter det så kommer jag att spela en väldigt fin sång som hyllar vårt vackra Skåne.

0: Då, ja, då fick vi lyssna på Håkan Brink.
1: Ja.
0: Och då har vi Inger med oss.
1: Det har vi.
2: Ja, det har du.
0: Hej Inger.
1: Hej.
2: Hej.
0: Hej. Bra med dig då.
2: Jo, ja, det är det. Jag har stryket och dammsugat. Ja. Jag ska på det imorgon igen.
0: Ja, du får, ja, du får vila emellanåt.
2: Ja, jag ska ta... sovrummet är inte så stort. Det är inte stora rummet. Det räcker till några stycken jag, ja, kan bjuda.
0: Ja, vad trevligt. Ja, det behövs ju inte mer.
2: Jag vill inte ha det nu.
0: Nej, precis. Fick du badat i fredags?
2: Nej, vi var Vellingas blomma istället.
0: Ja, vad kul.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja. Mm. Ja, det var lite... Hennes bil är sönder.
0: Jaha, ja, ja.
2: Ja, ja. Så hade hon en kompis, hon har sett när hon var bebis. Hon var så söt.
0: Jaha, ja. Ja, vad trevligt. Men det är ju roligt, ja, att komma ner där också till Vellinge.
2: Ja, men det är dyrt där.
0: Ja, det är det.
2: Mm. Ja, jag hade 20 lappar, 40 kronor nästan, kostar en glass.
0: Jaha, du. Ja, det gör det idag.
2: Ja, det är inte billigt med Vellingeblommor.
0: Nej, men du, jag tror inte det är bara där, för glass har blivit jättedyrt. Så det är nog samma pris, tror jag.
2: Nej, jag köper... På City,
0: ja,
2: de är billigare.
0: Men då köper du en hel kartong?
2: Nej. Aha. Jag köper strutar eller båtar och sådana.
0: Ja, men då får du mer än en glass, menar jag. Du köper en låda.
2: Ja.
0: Ja, då får man, då blir det lite billigare. Det är bra att ha det i frysen.
2: Ja.
0: Mm, det är det.
2: Så jag ska... inte gå ut idag och inte imorgon heller.
0: Nej.
2: För att jag... var så trött igår kväll. Jag tvättade igår och gick på.
0: Ja.
2: Så ska jag tvätta på eftermiddag nästa gång.
0: Ja, ja.
2: Så hinner jag äta middag emellanåt.
0: Ja, visst. Det går ju jättebra.
1: Ja.
2: Ja, så ska jag titta på Lättans scen.
0: Ja. Ja, men det börjar det nu redan.
2: Ja, det börjar nu den 20... nu i augusti.
0: Ja, den 27 kanske då.
2: Ja, den 28.
0: Ja, ja, ja.
2: Jag vet inte när det kommer 24. Nej,
0: nej,
2: inte,
0: men det är nog den 28. Ja, ja, jaha. Ja, det är ju trevligt.
2: Ja, ja, ja. Mm. Det är två gubbar som ska ha Lättans och så. Nej, det känner jag igen. Och den andra på ett annat håll.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Men ja, du, ska du hälsa lite idag, Inger?
2: Jag vet inte, jag får säga.
0: Ja,
2: jag,
0: ja,
2: tänker, jag hälsar till vad heter hon nu? Mats och Birgit och alla hans barn,
0: ja,
2: och barnbarn.
1: Mm. Ja.
2: Och alla jag känner på Akka och alla de andra jag brukar hälsa till. Så skickar jag en hälsning till Eva och Bengt. Alla hans barn och min man här. Britt-Marie, min granne, ja, var innan och hälsade dig ska koja på dig. Och jag blir så glad när du bor på jag ska tänka.
0: Ja, får du göra.
2: Nu kan jag inte komma på var hon bor.
0: Nej, hon bor, nej, inte där. Där du bor?
2: Nej.
0: Nej.
2: Nej, hon bor där på Målurten.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Gruppboende, äldreboende.
0: Ja, ja, ja.
2: Så ska jag hälsa alla Malena och alla de andra jag känner. Så hälsa till Inger.
0: Ja, ja. Har du fått med många ju?
1: Ja.
0: Ja. Då har du fått med många, så får du en stor kram från oss, Inger, så får du ha en bra dag.
1: Ja.
2: Ja.
0: Mm.
1: Så har vi.
0: Hörs vi en annan dag?
1: Ja.
2: När då?
1: Ja, fredag.
0: Ja, ni Inge kommer på fredag och jag är nästa vecka.
1: Ja.
2: Det är bra.
0: Ja, ja, då hörs vi då.
1: Ja.
2: Då kan vi spela lite med... Jag kom ihåg när jag var i Skåteholm och vi skulle har båda dräkt på oss, men vi hade klar i stället.
0: Jaha.
2: Det tycker jag inte passar ihop. Men man ska ha baldräkt.
0: Ja, det ska man.
2: Man spelar, vad heter det, ballongdansen.
0: Ja. Men det är ju kul.
1: Ja.
0: Men du?
2: Ja, den sa jag till dem vi skulle göra. Men de gjorde tvärt emot. Jag blev lite ledsen då.
0: Ja, men man kanske kan...
2: Det tycker jag mycket om för.
0: Ja, men man kanske kan dansa den på olika sätt.
1: Ja.
2: Jo, det kan man.
0: Ja, det kan man. Mm. Men du, då säger vi det, Inger. Hörs vi en annan dag?
2: Ja, och idag ska jag... vad heter det? Potatis och... igår hade jag köttbullar.
0: Ja,
1: så gott.
2: Vad heter han nu? Nej, köttbullar.
0: Mannerströms.
1: Ja.
0: Ja, det får man kan inte säga, men det finns ju i affären och de är väl goda.
1: Ja.
2: De är goda live köttbullar.
0: Ja, vad bra.
2: Idag ska jag ha någonting korv idag.
0: Ja, vad gott.
1: Det blir gott.
2: Ja, det är, de var 3-4 stycken korvar ligger i sånt plats.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Men du, då säger vi detta, Inger, nu idag.
1: Ja.
0: Så får du ha det så bra, så hörs vi en annan dag.
1: Ja. Hej då.
2: Jag ska jobba imorgon.
0: Ja.
2: Det lackade jag mig igår.
0: Ja.
2: Jag tvättade.
0: Ja. Men det är bra. Du jobbar alltid, tycker jag. Och det är bra, Inger. Man ska hålla igång.
1: Ja, det ska man.
0: Ja, det ska man.
1: Hej då.
2: Jo, det ska man. Så länge man orkar.
0: Ja, då. Ja. Men nu får du vila dig lite och lyssna på din stod. Din låt. Den kommer om en liten stund.
1: Ja.
2: Vad heter den?
0: Cykeln och nyckeln. Med Danne Stråhed.
2: Ja, cykeln, ja.
0: Ja. Den är klämmig.
1: Bra.
2: Ja, den är klämmig.
0: Ja. Ja. Säger vi.
2: Han bor i Skiva.
0: Ja, det gör han nu.
2: Ja, det gör han.
0: Ja.
2: När jag skulle hem och hälsa på mor, så jag i hållplatsen hörde hans unge.
1: Ja.
0: Han har nog sjungit i hela sitt liv, tror jag.
2: Ja, han har haft
0: hår
2: innan.
0: Ja, det har han. Det är många som har tappat det.
2: Han var ljushårad.
0: Men du, då så, Inger, nu så får vi se om det är fler som vill komma fram. Så vi hörs en annan dag.
2: Han är ingen sändning igår.
0: Nej, det är det inte, och det är det inte imorgon heller.
1: Nej.
2: Ja, vad är
0: detta? Ja, det är lite, det är semester.
1: Det är svårt.
0: Det är svårt nu när det är sommar och semester. Men
2: det var Socialpartiet och de som vi ska rösta på.
0: Jaha, det får vi se, men det är inte riktigt än.
1: Nej, jag
2: röstar inte på sönderna. Jag går på City, kostar en barack, jag kan rösta.
0: Ja, det är bra. Ja. Det är jättebra.

Då spelade vi för Gunvor och Stig i Örsjö. Och nu ska vi spela för Inger. Cykeln är nyckeln med Danne Stråhed.

0: Cykeln är nyckeln med Danne Stråhed spelar vi för Inger. Och sen har du pratat med Laila och Jörgen.
1: Det har jag gjort. Och Laila och Jörgen, de grattar Gunvor som fyller år imorgon. Och samma gäller Nils Göran, han fyller oss i år imorgon. Så de grattar bägge två. Och
0: de vill höra.
1: Ja, de vill höra, ska vi säga här, Laila vill höra What You Done To Me med Nils Göran.
0: Ja, och Jörgen,
1: Han vill vi ska spela Grattis lilla mamma med Sven Ingvars. Ja,
0: ska vi göra.
1: Det ska vi spela för
0: Gunvor. Och den kommer faktiskt här nu.
1: Japp. Yep.

0: en hälsning från mig.
1: Ha den äran, mamma.
2: Ja, ha den äran, lilla mamma, med Sven Ingvar spelar vi för Jörgen. Och då har vi Ann-Kristin med oss.
3: Ja, det har du, ja, Monica.
2: Hej,
3: Ann-Kristin.
2: Roligt att höra er. Tack idag. Tack för det. Det är roligt att du ringer.
4: Ja.
3: Ja, jag tänkte jag får i alla fall ringa och ja, så att och det är som vanligt, ja.
2: Ja då, det är det.
4: Det är det, ja.
2: Hur är det bra med dig också?
3: Och höra i
2: ja,
3: alla fall.
2: Ja, vad härligt. Och det är bra och, med dig också, Ann-Kristin, så bra det kan vara.
3: Så bra det kan vara.
2: Ja.
3: Det är precis som du säger,
2: ja.
3: Monica.
2: Ja. Ja.
3: Det stämmer,
2: ja.
3: Absolut.
2: Vad härligt.
3: Det är ju skönt det.
2: Ja, absolut. Det får man vara glad för.
4: Ja,
3: ja, precis.
2: Ja,
3: ja. Först och främst så hälsar jag till er med era nära och kära. Som vad ni har.
4: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
3: Ja, tack så mycket. Och så tackar jag för ett bra program. Och tackar för alla hälsningar som jag får.
2: Mm-hmm.
3: Sen hälsar jag till Gunvor och Stig i Örsjö. Och där vill jag gratulera Gunvor för hon fyller år imorgon.
2: Ja, det gör hon.
4: Ja.
3: Ja, och sen hälsar jag till Mona och Nils Göran. Och där vill jag gratta Nils Göran för han fyller oss år imorgon.
2: Ja, precis.
3: Ja, och sen hälsar jag till Micke och Susanne, Anita i Lund och Kerstin och Bosse i Oxie.
2: Ja.
3: Mm. Och sen den låten nu, den går till de bägge två.
2: Ja.
4: Ja.
2: Och då har vi tagit en låt från gratisskivan. Så ja. Blev
3: ja,
2: en låt med
3: det var ju jättesnällt, mm. Monica. Så
2: ja.
3: Att, ja. Och sen skickar jag en varm kram till er och kör försiktigt när ni kör hem.
2: Tack.
4: Tack, det ska vi göra. Så,
2: och du får en lika varm kram från oss, Ann-Kristin. Ja, det gör vi.
4: Ja.
3: Ja. Mm. Okej, okay, så
2: ja.
3: Vi så.
2: Gör vi.
4: Hej då.
2: Hej då.
3: Hej då. Hej hej.
2: Då har vi
4: Laila
2: slåt, ja, den har vi ju på henne och säger att det var Nils Görans What Do You Done To Me?

0: Då så spelade vi för Laila och Jörgen.
1: Det gjorde vi, ja.
0: Och nu har vi Eva med oss. Hej Eva.
2: Jag försöker inte vara med telefonsidan, va?
0: Vad sa du?
2: Du vågar inte vara med telefonsidan.
0: Nej, jag bryr mig inte om dig då.
1: Alltså jag varnar henne. Jag sa nu ringer snart Eva, så det är bäst jag sidan.
0: Ja, det är nog så. Jag tror inte det. Jag tror vi hade klarat det, du och jag.
1: Ja,
2: ja, det brukar vi göra.
0: Ja, vi gör ju det. Vi har rätt roligt på den sidan.
2: Va?
0: Ja, vi har rätt roligt på den sidan.
2: Ja.
0: Mm. Och det ska man ha. Nej. Men de vill ju att man ska se det på bägge hållen, förstår du?
2: Ja, jag vet.
0: Du vet.
2: Ja.
0: Du vet hur det funkar. Mm.
2: Mm. Ja.
0: Allt bra med er då?
2: Ja.
0: Mm. Mm.
1: Ja,
0: det är lite lagom nu.
1: Lite blåsigt.
2: Ja.
1: Mm.
2: Jag ska inte klaga.
0: Nej. Det ska man inte. Det är faktiskt riktigt fin. Och nu är det ju liksom lite, så, vad ska jag säga, sensommar. Och den är lite fin faktiskt.
2: Ja,
0: det är det. Ja då. Ja, och då ska du hälsa lite idag, Eva.
2: Ska jag det?
0: Ja, det tycker jag.
2: Ja,
0: varsågod.
2: Jag får börja med att säga.
1: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
0: Till dig och Bengt, ja.
1: Ja.
2: Jag har inte
1: med
2: på
1: att
2: höra på det,
1: tänker jag. Nej, det är rätt,
2: Ja, men det är lätt glömt.
0: Ja, då. Visst är det så.
2: Och sen tar vi till Tulten och Gert. Marianne och Gert. Och sen tar vi Mona, Nils Göran, så får vi Greta, Nils Varen då.
0: Ja.
2: Det är imorgon han
0: fyllde. Det är imorgon han fyllde, ja.
1: Ja.
2: Va?
1: Ja, det var det.
0: Det är imorgon.
2: Mm. Ja.
0: Mm.
2: Och så tar vi till Patrik med sin kompis.
0: Ja.
2: Mm. Och Laila, Bengt och Åke. Och sen tar vi till Anita i Lund, Annette Ravelin, Kristel och Tommy. Och så tar vi till Preben.
1: Ja.
2: Är det där?
1: Där är du har
0: nej, jag har två kvar på henne. Jaha.
1: Ja, förlåt. Du har två.
0: Vi rätar oss efter. Vi rätar oss efter mig, Eva.
2: Ja,
0: jag får
2: vi gör det.
0: Mm. Så du har två till. Vi
2: Anna Braun och så Ulla-Britt och Roland.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fick du 10 där.
2: Fick du det?
0: Yep.
1: Ja, det fick du.
0: Mm.
2: Ja, det var ju bra det. Ja.
0: Det är vi överens alla tre.
1: Ja.
2: Ja, ja.
0: Mm. Bra. Och ha en fortsatt fin dag.
1: Ja, för bra.
2: Det är det samma för mig också.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Tack för dig.
0: Vi hörs en annan dag.
1: Ja.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Då skulle vi väl spela Ann-Kristin i Svedala, hennes grattislåt.
1: Ja. Detta är er dag idag, säger jag, med vikingarna.
0: Ja.

0: Mm. Gratis låten som vi som Ann-Kristin spelar för Nils Göran och Gunvor.
1: Detta är er dag idag med vikingarna. Ja. Och då ska vi spela för Eva Jönsson. Nu tändas åter ljusen i min lilla stad med Gunnar Wiklund.
0: Mm. Och för Bengt.
1: Där spelar vi frågor med Lasse Stefans.
0: Ja, gör vi.

På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kitar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

husets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann.

Men här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som man ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen.

0: Eva fick nu tända sätter ljusen i vår lilla stad med Gunnar Wiklund. Och då ska vi prata med Britt-Marie. Hej Britt-Marie. Yeah.
1: Hej.
2: Hej Monica och Jan-Inge.
1: Hej hej.
2: Hej hej.
0: Allt är bra med Britt-Marie då?
2: Ja då, det får man väl säga.
0: Vad härligt.
2: Ja, ja, det är lika bra med en sats också.
1: Ja.
2: Ja. Man ser piggare när man kan säga så.
0: Det gör man. Det är inte så många som lyssnar på en ändå så.
2: Nej, det är det ju inte. Nej, så är det.
0: Ja.
2: Ja, då var det Martin och jag som skulle vilja hälsa lite idag.
0: Ja.
2: Då har vi ju hälsat till er som sitter och sänder.
0: Ja, tack.
2: Tackar för ett bra program.
1: Tackar för det och hälsar tillbaka till er.
2: Ja, tack så mycket. Sen tar vi en sån där kort hälsning idag. Så att Martin och jag, vi hälsar till alla som vi brukar hälsa till.
0: Ja.
1: Ja.
2: Och alla vi känner. Och sen så tar vi då och hälsar till... Ett till er också, det gjorde jag ju så.
0: Ja, ja, det gjorde du.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sen tackar vi för hälsningar vi får och hälsar tillbaka till alla.
0: Ja.
2: Och så, hälsar jag även till mina barn och barnbarn.
0: Ja,
1: ja.
0: Mm. Det blir väl bra. Då fick du med en hel del, Britt-Marie.
2: Då fick man med en hel del, ja.
0: Ja, ja. Vad jätteskönt. Uh-huh.
2: Ja.
0: Och du får hälsa Martin.
1: Ja.
2: Vad sa du?
0: Du får hälsa till Martin.
1: Ja.
2: Det ska jag göra, ja.
0: Ja.
2: Så. Ja, vi ses så
0: ja, det gör vi.
2: Ni har det så bra så hörs vi en annan gång.
0: Det gör vi.
1: Ja.
0: Hej då.
2: Ja då. Mm.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
2: Hej då.
1: Då ska vi spela för Bengt.
0: Ska vi göra.
1: Och han vill lyssna på frågor med Lasse Stefans.

0: Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Då har vi ju pratat med Britt-Marie.
2: Det har vi gjort, ja. Och hon vill höra Efter regn kommer solsken med Bert Idofs. Och Martin vill höra Ris och korg med Dr. Bombay.
3: This is Dr. Bombay. Dr. Bombay.

0: Martin, han fick ris och curry med Dr. Bombay. Och vi har ett meddelande till alla er som lyssnar och som är medlemmar. Att det blir ingen sändning imorgon onsdag eller på torsdag. Inte heller country på kvällen. Den är också inställd.
1: Det blir slingan som...
0: Det blir slingan, ja. Och sen återkommer Jan-Inge och Pernilla på fredag.
1: Ja.
0: Och då ska vi spela för Britt-Marie.
1: Det ska vi göra. Hon ville höra Efter regn kommer solsken.

Där fick ni en extra låt med vikingarna. 10 000 röda rosor, och de kan vi väl skicka till alla våra medlemmar som har något fira idag. Nu ska Britt-Marie få sin låt. Efter regnet kommer solsken med Bert Idofs.

0: Då spelade vi Bert Idofs. Och då har vi Mona med oss på tråden. Hej Mona.
1: Hej Monica och Jan Inge.
2: Hej hej.
1: Allt är bra, ja.
2: Ja, det är det.
1: Bilen har hittat det hej till Trelleborg då.
0: Ja,
2: det går skönt.
1: Det är skönt. Det är bara att ställa in den.
0: Ja, men vet du, det var så skönt. Det märks att folk har börjat jobba, för vi var nästan ensamma på vägen.
2: Ja.
1: Var ni där? Mm.
0: Den gick som en dans. Nej, men det är väl många som har börjat att arbeta och inte några husbilar och sånt som har varit nu på dagarna.
1: Nej, jag tror att det är väl en sån tid nu.
0: Ja, det märks liksom rätt så tydligt ändå.
1: Ja.
0: Det är klart där i andra. Vi får väl utländska turister också. Men det märktes.
1: Ja, det brukar väl komma lite senare.
0: Ja, precis.
2: Ja.
1: Mm. Det är det. Mm. Ja, nej, det är nu kören jag som vill skicka iväg lite hälsningar.
0: Ja,
1: ja, och vi börjar med Gunvor som fyller år imorgon.
0: Ja.
1: Och sen så har vi grattis till alla som har något annat att fira.
0: Ja, och du visar jag grattis till Nils Göran som fyller år imorgon.
1: Ja, då hälsar jag från han också.
0: Ja, jättebra.
1: Ja, och där Gunvor får ta hälsning till Stig.
0: Ja, precis. Mm.
1: Och sen vill jag skicka en hälsning till min pappa.
0: Ja.
1: Och sen tar vi Katie och John Evert, Gullan och Elbert, Marianne och Gert, Leila och Bengt Åke, Britt-Marie och Martin, Ingrid och Göte, Gunnel Grevin, och sen tar ni köran er alla våra kusiner.
0: Mm.
2: Ja.
1: Så, annars finner vi inte med och hälsa till alla.
0: Nej, det förstår jag. Det är svårt att få ihop de här när man inte har mer än 10.
1: Ja, visst är det. Men det är ju roligt, för då kan man kanske komma fram fler gånger.
0: Det är jätteroligt.
1: Sen är det ju inte alltid man är hemma och hör och sånt.
2: Nej.
1: Så.
0: Det ska liksom bära sig, som de sa förr i världen.
1: Ja, precis.
0: Ja. Nej, men det blir väl jättebra.
1: Vi ska ha en fortsatt bra dag, så hörs vi.
2: Ja,
0: det gör vi. Så får ni ha det så bra och en fin födelsedag imorgon, för ni
1: ska göra. Ja, det ska vi ha. Vi ska iväg och grilla korn med Perut.
0: Ja, det var trevligt.
1: Ja.
0: Man kan fira sin födelsedag precis som man vill.
1: Laddat redan.
0: Jaha, du. Jaha, ni ska göra det idag, menar du?
1: Nej, imorgon.
0: Imorgon, ja. Ja, ja, men vad trevligt. Då får ni ha det så bra.
1: Ha det bra själv. Ja. Hej då.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Då var det Tuttan, va?
2: Ja, och Tuttan har en lapp här.
0: Ja.
2: Hon grattar Nils Göran när han fyller år imorgon. Och sen gratulerar hon även Gunvor som också fyller år imorgon. Och hon hälsar vidare till Ylva och Bertil, Kent och Lena uppe i Värmland, Leila i Skurup och Johnny i Beddingestrand. Och sen så hälsar hon till oss två, Monica.
0: Mm, tack, och vi hälsar tillbaka till henne.
2: Det gör vi. Mm. Och sen vill hon höra Den gamle bäcken med Kjell Tiger.

0: Den gamla bäcken med Kjell Tiger spelar vi för tuttan.
1: Det gjorde vi, ja.
0: Och sen har vi ju pratat med Mona.
1: Det har vi gjort. Och hon ville höra En liten ros med Per Arnkull. Och Nils Göran, han ville ha Kväsarvalsen med Sven Ingvars.

Kväsarvalsen med Sven-Ingvars spelade vi för Nils-Göran. Och nu så vill jag bara säga så här att telefonen är ledig. Det är bara att ringa till Jan-Inge om ni har någon önskelåt och vill hälsa till någon. Nu ska vi spela en låt med Hasse Andersson, I hjärtat av Bjäreland.

0: Hasse Andersson sjöng och spelade för oss i hjärtat av Bjärreland. Så har vi Ylva med oss. Hej Ylva.
1: Hej vännen, är det bra med dig också? Ja. Vännen?
0: Ja då, det är det.
2: Det är det.
1: Ja, det är det här hemma också. Ja, det går hörs. Lugnare och jag är ensam hemma där till att han har gett sig iväg.
0: Ja, ja, precis. Ibland är det skönt med lite egen tid.
1: Ja, ja, det är det också. Men han jobbar ju så ja. Blir det ju så ju.
0: Precis.
1: Jag kan ju inte vara med och hålla i traktorn.
0: Nej, och det kan vara bra att gå och vänta på honom istället.
1: Ja, då man har väl, ja, det vet du ju själv också som husmor.
0: Ja.
1: Just nu har jag fått tag i fin sommarkål så jag håller på att göra en kålpudding.
0: Åh, vad gott.
1: Ja, vi blir så sugna på det och sån god sås på det.
0: Ja.
1: Och man kan knappt bärga sig till det färdigt.
0: Nej, det är så gott. Det är jättegott, ja. Verkligen.
1: Ja, och nu är det Bertil och jag som hälsar till er båda med en varm kram och kör försiktigt hem. Och vi tackar er för det fina ni ger oss i eftermiddag.
0: Ja, tack för det. Ja, tack för själv och vi hälsar tillbaka såklart.
1: Ja, tack så mycket. Och så grattar vi alla som har något att fira och tackar för hälsningar. Sen har vi ju två kära födelsedagsbarn. Det är ju Gunvar och vad är det? Gunvar och Stig, de får en hälsning båda, men Gunvar får en födelsedagskram.
0: Ja.
1: Och så har vi Nils-Göran och Mona, och där får Nils-Göran också en kram, och Mona också för den delen.
0: Ja.
1: Ja. Och sen har jag Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Kerstin och Bussi i Oxie, Lena och Hans Vemmenbro, Ingrid och Göte, Gullan och Elvart och Preben. Och så Leila och Bengt Åke med varma krya på där hälsningar. Så har jag fått fram två låtar. De innehåller rosor, båda två. Och det får Gunvar och Nils Göran dela på.
0: Ja, det blir väl bra det.
1: Ja, det tycker jag. Ja. Och tack för oss, kära ni.
0: Tack detsamma, Ylva. Ha en fin dag.
2: Absolut.
1: Ja, detsamma.
0: Och smaklig spis.
1: Hej.
0: Ja. Hej då. Hej. Då kan vi väl spela för Ylva direkt, va?
2: Det kan vi göra.
0: Rått. Sinti Rosen.
2: Ja.

Rot sint i rosen med Semino Rosso spelar vi för Ylva. Och nu ska vi spela för Bertil. Rosornas berg med Elisabeth Lord.

0: Elisabeth Lord spelade för Bertil Rosornasberg. Och så har vi Kerstin med oss. Hej Kerstin.
1: Stämmer det med Monica? Tack för senast.
0: Tack själv, det var trevligt att träffa er.
1: Ja, det var jättetrevligt.
0: Ja, en fin kväll.
1: Ja, vi sa det, vi kommer ihop idag också.
0: Ja, det är klart. Det blir lite stirrigt för oss. Det var Mats Blås idag.
1: Ja,
0: de är ju bra.
1: Ja,
0: de
1: är bra.
0: Ja, ni har nära ju.
1: Ja, vi har ju det.
0: Vi ska passa på.
2: Ja.
1: Lite hälsningar då.
0: Ja, varsågod.
1: Du och jag är ingen för att hämta nära och köra.
2: Tack för det. Vi hälsar tillbaka till er.
1: Ja, tack. Så fortsätter vi med Anita i Lund, Gunnar Gravin, Månan i Skjöran och där gratulerar vi Nils Göran till imorgon.
0: Mm. Ja.
1: Gullan och Elbert, Ylva och Bertil, Laila Bengt-Åke, Bengt-Åke ska ha det så bra. Ja. Sen har vi Ann-Kristin i Svedala, Pernilla Björnland, Preben och Tuttan och Hjärt.
2: Ja.
1: Ja, så får ni ha fortsatt bra idag och kommande kväll.
0: Ja, detsamma. Ha så trevligt ikväll.
2: Ja.
1: Ja, tack. Det är bra.
0: Ja, fint.
1: Hej då.
0: Hej, hej. Hej, hej. Då ska vi spela för Anita i Malmö, va?
2: Det ska vi göra. Hear my song med fanbok.
0: Och hon hade en lapp, har jag för mig.
2: Hon har en lapp också, ja. Och hon hälsar till Anita i Lund och Anita och Uno i Malmö och Laila och Jörgen och Ingrid och Göte och Katy och Jan Evert. Och så skulle vi ha en bra dag.
0: Mm, tack för det, vi önskar henne detsamma.
2: Ja.
0: Och då vill hon lyssna på Hear My Song med Fan Boke.

spelar vi för Anita i Malmö. Hear My Song med Van Boke. Och då ska vi spela för Kerstin. All I Have to Do is Dream med the Beverly Brothers.

Kerstin fick The Everly Brothers, All I Have To Do Is Dream. Och så ska Bosse lyssna på Flamingo-kvintetten. Det föll snö på våra röda rosor.

0: Nu fick Bosse rätt låt med Flamingokvintetten. Och då har du pratat med Algot i Staffanstorp.
1: Det har jag gjort. Och han grattar Nils-Göran imorgon när han fyller år. Och hälsar till Mona. Och sen hälsar han till Laila och Jörgen. Göte och Ingrid. Jan och Annette. Och Jan och Gun i Höllbäcken. Och så tackar han oss för ett trevligt program.
0: Mm, tack för det. Vi skickar hälsningar tillbaka till honom.
1: Det gör vi, ja. Mm. Och kan vi höra en låt som heter...
0: Vilde Orchidé med The Flippers.
1: Japp.

0: Vilde Orkidé med Di Flippers spelar vi för Algot i Staffanstorp. Och då hade vi ju tänkt att vi skulle stänga ner telefonen för en liten stund och gå och ta en fika. Och så under tiden får ni först ha ett sponsorblock och sen spelar vi lite blandad musik för er. Så kommer vi tillbaks.
1: Ja.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, alla lyssnare, då var vi tillbaka igen ifrån vår kaffepaus. Det var gott att få lite till livs. Nu öppnar vi telefonen igen på 0410 43 308. Och vi spelar en låt så länge, Fattig beundring med Markus Krunegård.

0: Då lyssnar vi på en annorlunda version av Fattig beundring ifrån Så mycket bättre skivan. Då ska vi ha Gulan med oss. Hej Gulan.
1: Ja, hallå Monica.
0: Hej.
1: Hej.
0: Allt bra med dig?
1: Ja, det är det.
0: Härligt.
1: Ja, då ska jag börja. Jag tar er först, Jan-Inge och du.
0: Ja, tack.
1: Du får en bra vicka framför er.
0: Ja, tack för det. Vi önskar er detsamma.
2: Ja.
1: Ja, tack. Och sen har vi Gunvor och Stig. Och där gratulerar vi Gunvor 4 år morgon.
0: Ja.
1: Och sen har jag Mona och Nils-Göran. Och Nils-Göran får jag oss år imorgon. Så han får en grattis.
0: Ja.
1: Sen har vi Ylva och Bertil, Ingrid och Göte, Kerstin och Bosse, Marianne och Gert, Laila och Jörgen, Tutan och Gert, Preben och Gunnel Grandin.
0: Ja.
1: Och så ska vi få lösning vi får och hälsa tillbaka. Och så de som vi önskar att de går till Gunnel.
0: Ja, det blir väl jättebra.
1: Ja.
0: Ja. Då så
1: får ni ha en bra eftermiddag och tack ska ni ha.
0: Ja, och det får ni också ha och tack detsamma.
2: Tack ska ni ha.
0: Ja, hej då. Och då kan vi faktiskt ta Gulans låt direkt.
2: Det kan vi göra. Hon vill höra Jag ger dig en blomma med Palomas.

Jag ger dig en blomma med Paloma, spelar vi för Gullan. Och nu vill Elvert höra Du lever i mitt hjärta med Rosmarie Stråle. Och bägge de här låtarna, de gick ju till Gunvor i Örsjö. Ja, vi är alltid...

Rosemarie Stråle spelar vi för Elvert. Du lever i mitt hjärta. Och nu tänker jag spela en låt med vikingar. Kuscheldisch in meine Arme.

Då spelade jag en låt med vikingar. Kushidish in my arm. Och nu ska vi spela för Ingrid i Skurup. Och hon ska ha, nu är det sommar med Sven Ingvars.

0: Välkommen till vår SMF, då pratar ni om Ingrid.
1: Spelade vi för Ingrid Skurup, Sven Ingvars, nu är det sommar. Och då ska vi spela för Göte, Med vinden kom en sång med Palomas.
0: Ja, så är det.

satt där tätt intill varann på marken. Och han plockade bort gräs

0: daar spelen we in luid met Vikingen. Ja. Och då ska vi nu lyssna på Postgirot. Och innan det så kan jag väl berätta att tyvärr så är det ingen sändning från Radio SMF på onsdag eller torsdag. Utan först på fredag, och då kommer jag och Pernilla.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
2: Ja, då har väl du pratat med Tuttan, Jan-Inge?
0: Det har jag gjort. Och hon har en lapp här. Hon hälsar till Siv och Bengt, Gert i Skillinge och Pernilla Bjärland. Och så till oss två. Jag tycker det hörs som en trevlig sändning idag.
2: Ja, vad trevligt. Och då hälsar vi tillbaka till henne.
0: Det gör vi, ja. Absolut.
2: Och hon ville lyssna på...
0: Det fanns en sång med Kjell Tiger.

0: Nu har vi lyssnat på Mats Blads. Det är dags att börja om. Och ni lyssnar just nu på en sändning från Radio SMF. Och det är Monica och Jan-Inge som sänder fram till klockan 16. Nu är vi Susanne med oss. Hej Susanne!
1: Hej Monica!
0: Hej!
1: Hur är det med dig?
0: Det är bra, tack. Hur är det med dig?
1: Jo, det är jättebra. Ja. Det är det faktiskt.
0: Vad härligt.
1: Ja, det är det. Mm. Jo, det är bra, det är det. Jag ska ju ner till Malmöfestivalen
0: idag. Ja, det är väl klart. Det är
1: dansband nu hela veckan. Ja. Jag tycker ju om att bli dansband, olika dansband.
0: Ja.
1: Jag är ju glad, extra glad nu. Och mycket tycker jag ju om, så du vet att det steg.
0: Ja.
1: Men jag tycker ju aldrig om Mats Blad och Donnes.
0: Ja.
1: Och sen så kommer Black Jack och Pericles. Jag tycker ju om många olika dansband,
0: ja.
1: Jag är ju glad.
0: Absolut, och det är väl, det är väldigt roligt att lyssna på olika, tycker jag också.
1: Ja, jo, det är det faktiskt.
0: Ja,
1: men nu vill jag bara hälsa Monica och Ronny. Jag bara hälsar först er, nära kära, hela er familj.
0: Mm. Tack för det, vi hälsar tillbaka till er två, och du får hälsa Micke.
2: Ja, absolut.
1: Ja, det ska jag göra, han hälsar till er också.
0: Ja, tack. Ja.
1: Så börjar jag hälsa till fem nu.
0: Ja,
1: jag börjar först hälsa till min älskade Micke, Leila och Jörgen, Bea med familj, Irene och Ronny och Cecilia och Desiree. Så var jag nöjd, så får vi ha det så bra, Monica och Jörgen. Kör försiktigt hem.
0: Det ska vi göra, ska vi, och du får ha det så härligt ikväll.
2: Ja.
1: Ja, det ska jag ha. Vi hörs och ses.
0: Ja, vi är
1: bra.
0: Bra. Hej då.
2: Hej, hej.
0: Och då vill hon ju lyssna på Mats Blads.
2: Det vill hon göra, och hon ska få höra Jag ska måla hela världen, lilla babban.

0: Mats Blads spelade Jag ska måla hela världen, lilla mamma. Så har vi Mats med oss. Hallå Mats.
1: Hallå du.
0: Hallå du.
1: Han du min liv då?
0: Nej. Jag fick sätta mig och prata med dig ju.
1: Ja, ja. En sak i taget.
0: Ja. Man kan ha. Man är ingen blekfisk.
2: Nej.
1: Nej, nej, men två armar och tio fingrar.
0: Ja, det har jag. Och en mun.
1: Ja, det är med. Ja, det har bläckfisken också. Ja. Men han har ju fyra armar.
0: Ja då.
1: Tio armar och åtta armar.
0: Ja, det är helt annat det.
1: Ja, men det är gott.
0: Mm. Ja. Ja, är det? Nej, det tycker faktiskt inte jag. Jag vet inte. Ja, det, jag kan tycka om, men det ska vara såna där riktiga små babybläckfiskar som är friterade. De kan ju äta.
1: Ja. Jag lärde mig affärsen var jag var nöjd på kul. Kost som det heter.
0: Ja.
1: Och jag berättade fiskaren där att om du ska ha mör bläckfisk,
0: ja,
1: då finns det vissa grejer de måste göra. Ja. När du köper den eller när du fiskat upp den, sa han.
0: Ja.
1: Och då slog de den i kajen.
0: Ja, det säger man ju att de gör.
1: Flera gånger.
0: Ja.
1: Sedan sa han, är det så många som inte kan steka det? De steker det för länge.
0: Precis.
1: De friterar för länge.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och jag var ute ett bläckfisk en gång. Jag kunde dela med en smörkniv.
0: Ja visst, jo jag vet. Alltså jag vet, men jag är inte så där jätteglad. Så jag beställer inte det. Men jag vet folk som har sina favoritrestauranger. Och där är riktigt fin bläckfisk. Så att det är säkert gott.
2: Ja,
1: ja det, det finns mycket annat som är gott.
0: Det gör det.
1: Ja, tång och sånt. Nej.
0: Det är ju sån grön som man får.
2: Det var välgjort.
0: Nej, men sån grön som man får till sushi. Nej då, det finns mycket gott.
1: Ja, det är det.
0: Mm. Skaldjur är gott.
1: Ja, det är gott. När man, alltså, man kan göra så mycket med skaldjur. Man kan lägga till lite extra krydda. Man kan lägga det i marinad. Man kan lägga det i kantfärg. Man kan göra så mycket. Va?
0: Tacka vet jag. Nykokta havskräftor.
2: Ja,
1: ja det är gott.
2: Mm. Ja, det är det.
1: Men det ska gärna vara lite större havskräftor.
0: Ja, det är rätt.
2: Ja.
0: Det ska det.
1: Ja, man köper dem är lite små. Vi hittar stora, det är från 30 kronor extra. Men inte är de mycket.
0: Ja, men de är goda.
1: De är goda, jag brukar köpa en hink. Mm. Men sen har jag tur att jag har jobbat med en.
0: Ja.
1: Och så på marknaden och sånt som han får från Höganäs och Helsingborg.
0: Ja, ja.
1: Från fiskarna där.
0: Ja. Nej, men det finns mycket gott som sagt.
1: Ja, det gör det.
0: Ja. Ska vi hälsa lite idag, Mats?
1: Ja, det ska vi göra så du kan ta en kopp kaffe.
0: Nej, det har vi gjort.
2: Lät upp din lök.
0: Vi ska då försöka lät upp. Då tar
1: vi en lilla Gunvor från förra år imorgon med Stig.
0: Japp.
2: Ja.
1: Då tar vi Inga och packa. Ylva och Bertil, Laila och Bengt Åke och Laila och Jörgen. Sen får ni ha det bra så ska jag göra något gott.
0: Ja. Ja, men gör du det och får ni också ha det så bra du och Birgit.
1: Ja, tack.
0: Så har vi. Hej, hej.
2: Hej,

Då fick vi höra på två låtar med Simons. Och nu skulle vi spela The Boppers med för Mats. Det har många The Boppers, men inte just den du vill ha. Så du kommer få en låt med The Ventures, Let's Go. Och sen får du Runaway med Boppers.

0: Ja, vad ska med den som jag säger? Där kom låten Come on, let's go med The Boppers. Och då ska vi spela något med Mats Blads.
1: Ja, violer och rosor.

0: Har ni hört lite grann låtar med bland annat Jonas och Jive? Nu har vi stängt telefonen för detta passet. Och som ni har hört så är det ju ingen sändning onsdag, torsdag. Inte heller countryt på kvällen på torsdag. Men Jan-Inge och Pernilla kommer tillbaka på fredag klockan 12.
1: Ja, ja.
0: Mm. Och nu ska vi spela en låt. Tonix tror vi att det är. Vi ska testa. Mm.

0: Ja, Monica, nu har tiden gått ifrån oss.
1: Ja, och vi sparar på tiden, men ja. den här eftermiddagen så är den slut för oss.
0: Ja, precis. Och vi ska tacka alla som har ringt in. I och för sig har vi haft någon timme. Så är det. Och hoppas ni har fått vad ni vill i alla fall. Och nu blir det ju ingen sändning onsdag, torsdag, som vi har sagt innan. Men Radio SMF kommer tillbaka på fredag. Och då är det Jan-Inge och Pernilla.
1: Ja, det är det. Och vi tackar alla de som har ringt till oss idag i alla fall och fått sina låtar och sina önskningar och hälsningar.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Så får ni ha det bra.
1: Ja,
0: så ses vi.
1: Ja, och så hörs vi en annan dag. Hej då.
0: Hej.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, Tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: EU sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpatt AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja men visst, ja visst, ja visst, jajamensan. Det är It's Showtime här på Radio for Youth. Ulf Bingsgård här och kommer vara med er i timmarna två. Stort tack till vännerna på Radio SMF. Tack för överlämningen och tack för att ni har hållit igång denna tisdag eftermiddag med era glada låtar. Nu tar jag över och ska hålla låda. Och jag... kör faktiskt vidare på det temat som jag hade förra veckan. Jag tyckte det var ett lite kul att ha så här storslagna nummer i musikaler. Och numren kan ju vara storslagna på lite olika sätt som ni märkte för en vecka sen. Ibland är det just det att alla är med på scen och det är ja, mycket folk och helt otroligt. Och ibland är det en enskild skådespelare som har ett sånt fantastiskt nummer så att det är en riktig, ja, men det brukar kallas showstopper. Så att man bara är så, wow! Och ibland då med är det detta numret och understött av mycket tingeltangel. Nej, men alltså själva showen också. Och ibland är det ett väldigt avskalat nummer, men ändå helt fantastiskt. Men för att komma igång riktigt ordentligt i detta storslagna så tar vi en storslagen start. Och den norpar vi ifrån början av andra akten i The Phantom of the Opera, nämligen Masquerade.

Där fick vi Masquerade ifrån musikalen The Phantom of the Opera, som jag då tycker är en fantastiskt en sån här storstilad, ett storstilat nummer där i princip hela ensemblen är på scen, det sjungs, det dansas, det är väldigt spektakulärt, alltså man åskådliggör ett nyårsfirande då på operans trappa, så att det liksom är stans hela societé är där och det är stor festlighet, för man har ju haft lite problem bland annat med Fantomen och att han kraschade Kristallkronan och allt sånt där. Detta är liksom så storstilat firande till följd av det. Så det är ett exempel då på en, vad jag menar, en storstilad scen. Och en annan scen från The Phantom of the Opera som jag tänker vi ändå måste spela, det är ju just The Phantom of the Opera när Fantomen och Christine träffas för första gången, för att även om Fantomen på något sätt har varit Christines mentor, lärare i sång, så har de aldrig träffats, så nu är liksom efter att hon har haft en succé med att sjunga i arian ur operan Hannibal, så blir det då tillfälle att de träffas, och det är ju liksom när scenen är helt plötsligt spegeln i Christines loge öppnar sig och bakom där finns Fantomen, och så följer de då ner under jorden, och det är helt fantastiskt just att se dels när de vandrar ner, och det är ju verkligen så här spektakulärt just på det här sättet hur man kan skapa känslan av att de då vandrar ner, för alltså man vet ju att det är en och samma fyrkantiga scen, men ändå så känns det som att de går flera meter ner under jorden, och den här fantastiska sjön som är under jorden som då bara fylls med rök, och det dyker upp kandelabrar. Ja, men det är en helt, helt fantastisk scen.

Och där kom ju då fram till Fantomens underjordiska hem under Parisoperan. Nu tror ni att jag har helt glömt bort att jag faktiskt spelade de här låtarna förra veckan. Det har jag absolut inte gjort. Jag ville bara komma in i rätta stämningen. Men jag ska säga att det har blivit lite svårare. Jag tror jag har berättat att tidigare så har jag ju lagt upp på Facebook, på It's Showtime, på Radio For You, på min Facebook-sida där, vilka låtar som är spelade och liknande. Av någon anledning kan jag inte längre logga in på Facebook från datorn här i studion. Vet inte vad som händer. Tror att jag är en robot eller något. Så att därför så blir det inte den typen av uppdateringar längre. Men jag har det, så att ja, ibland blir det bara så. Men för att då visa att jag inte alls har tappat kollen så ska vi nu ta en annan spektakulär sång som inleder, eller nej, det är faktiskt i slutet, men ändå inte riktigt i slutet på musikalen, men någonstans den är ju spektakulär, alltså musikaliskt, och den är också en sån som hela ensemblen är med och riktigt firar och tjoar och kimmar. Och det är Superstar ifrån Jesus Christ Superstar.

0: Superstar ifrån Jesus Christ Superstar. Ja, men den är ett spektakulärt nummer vill jag ändå säga. Just eftersom den är ju medryckande och det är hela ensemblen är ju i princip på plats. Och det som gör det kanske också lite udda, det är det här, det är lite grann av det näst sista numret, så att man på något sätt får en känsla av att detta är den stora finalen, men det är det ju då inte, utan den stora finalen blir ju sen när Jesus är ensam på korset och blir uppspikad. Men denna känns ju så här riktigt festligt avslutande. Så ja, vi lämnar Jesus Christ Superstar och beger oss till en annan musikal som också hanterar lite religiösa saker fast på ett helt annat sätt än Jesus Christ. Nämligen musikalen The Book of Mormon. Och detta är ju en mycket, mycket speciell musikal får man säga, som verkligen driver med mormonrörelsen och den är väldigt, vad ska man säga, är man lättkränkt så ska man inte gå dit och säga den, det kan man väl bara säga, för den är väldigt, väldigt speciell. Men jag tycker att inledningen är nog den, det är numret jag sitter och tänker, så vill jag ha någonting till, ja kanske, men inledningsnumret, öppningsnumret i musikalen Hello är väldigt spektakulär på sitt sätt. När man, det är ett sånt nummer som verkligen bygger upp själva stämningen inför det hela, och som gör att man som deltagare är lite nyfiken på vad kommer det att hända härnäst.
1: Hello, my name is Elder Price, and I would like to share with you the most amazing book. Hello, my name is Elder Grant. It's a book about America a long, long time ago. It has so many awesome parts, you simply won't believe how much this book can change your life. Hello, my name is Elder Green. I would like to share with you this book of Jesus Christ.

0: ifrån musikalen The Book of Mormon. Och jag tror ändå att detta numret är liksom spektakulärt på sitt eget lilla sätt. Den här Hello, den är ju rolig just i det här när vi får träffa bekantskap med mormonerna, det första som sker, och sen så blir två av dem skickade till Uganda. Och det är nog först i detta numret skulle jag säga som man märker att okej, detta är inte en stillsam vanlig musikal. Asadiga Ibwe.
1: In this part of Africa, we all have a say. Whenever something bad happens, we just throw our hands to the sky and say, Hasadiga Ibowai.
2: Hasadiga Ibowai?
1: It's the only way to get through all these troubled times. There's war, poverty, famine. But having a saying makes it...

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på

0: vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Jajamensan, it's showtime här på Radio för Ulf Bingsgård här och kommer till att vara så hela vägen fram till klockan 6 ikväll. Och vi lyssnar ju till lite spektakulära sånger ifrån olika musikaler, eller i alla fall som jag tycker är lite, ja, jo men det är lite så här spektakulärt. Oftast kan man då säga att det är liksom hela... hela paketet. Det vill säga att det är en väldigt storstilad koreografi och allt, scener och allting, och just det här sättet att bygga upp en sång på kan ju bli liksom lite storstilat, kan jag tycka också. Och ett sådant sätt, eller man kan säga, ja, till, att man till och med kan gå så långt så att man involverar publiken, det tycker jag kan också vara ganska så men spektakulärt annorlunda. Och det kommer till att, kommer ni märka i sången Consider Yourself ifrån musikalen Oliver. För det är när Oliver Twist kommer till London och blir liksom lite introducerad till Fagans gäng. Det är ju unga pojkar som är ficktjuvar. Som och Oliver undrar liksom om han... är välkommen in i det här sällskapet. Han är ändå lite väluppfostrad och sånt där, men då får han reda på att han kan känna sig själv som välkommen. Consider yourself.
3: Consider yourself at home. Consider yourself one of the family. Oh, I've taken to you so

Consider Yourself ifrån musikalen Oliver. Och som ni märkte där i slutet så blir ju musikalen eller sången så populär att gigantiska applåder, och som då leder fram till att det blir ett omtag på låten, plus att man då bjuder in publiken till att sjunga med. Så att det är ju verkligen så här, wow, fantastiskt nummer i det. Ett annat nummer som nästan hamnar på samma nivå, men där blir det faktiskt inte allsång. Det är samma musikal, alltså musikalen Oliver, men det är låten Umpa Pa.

0: Pappa ifrån musikalen Oliver. Och vi just denna låten, den är väldigt svår att sitta still till, tycker jag. Det är liksom man gungar med, och det blev ett sånt gung i teatersalongen också. Inte jag kan komma ihåg att det sjöngs med, utan det var snarare att man deltog i sången genom att man gungade med i takt, för den är ju väldigt gungvänlig på det sättet. Jag tänker att vi beger oss till en annan, om man nu säger Oliver är ju en något äldre musikal. Så finns det även spektakulära nummer i de lite nyare musikalerna, och då beger vi oss till musikalen Paddington, och bara början är ju fantastisk när vi är på Paddington Station, och man liksom får uppleva hur det är på en ganska så stor och stökig tågstation.
1: Please keep your belongings with you at all times. If you see anything that doesn't look right, tell someone who cares.

0: I've arrived ifrån musikalen Paddington, och det är ju ett fantastiskt, ja, nästan startnummer ska jag säga, för att det börjar med en annan låt, men sen så kommer vi till denna detta fantastiska startnummer. Och en annan låt som man faktiskt också bjuds in till, eller som man då bjuds in till att sjunga med dig i musikalen Paddington, är Marmalade.
1: Golden as the sun when

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Jajamensan, visst är det showtime här på Radio Fuel. Bing ska ta med dig en timme till och bjuder på storslagna nummer ifrån musikaler. Och det har ju råkat bli lite att sånger som också involverar allsång gör att numret blir lite mer storslaget. Och det är klart, när alla är med och kan känna sig delaktiga, ja, men det kanske gör att det blir lite mer storslaget. Men det är ju också storslagna nummer redan från början. Så det är inte bara för att det är allsång som gör att det blir storslaget, utan man kände att här är ju någonting speciellt. Som till exempel i musikalen Mary Poppins, där vi alla bjuds in till att lära oss den fantastiska formen supercalifragilisticexpialidocious.
1: Supercalifragilisticexpialidocious!
2: Not a word.
1: Of course it's a word. And unless I'm very much mistaken, I think it's going to prove to be a rather useful one.

0: supercalifragilisticexpialidocious ifrån musikalen Mary Poppins. Minst sagt ett spektakulärt nummer. Och ja, jag tänker, nu kommer vi in i liksom allsångsingången kom här, men egentligen lite tidigare i musikalen så finns det ett annat rätt så roligt och spektakulärt nummer, även det ett sånt här som börjar väldigt lugnt och stillsamt, och sen helt plötsligt så är de ute i, de ska gå ut i parken, och Jane och Michael Banks, alltså barnen, är inte då jätteimponerade av detta, men helt plötsligt så att vara ute och gå i parken med Mary Poppins, ja men det är någonting helt annat, det är mer som en riktigt jolly holiday.
1: All that it takes is a spark, then something plain as a park becomes a wonderland.

glorious day, bright as the morning in May.

Johnny Holiday ifrån musikalen Mary Poppins. Också en sån här, ett väldigt fantastiskt nummer som då börjar i den här lilla skalan där Jane och Michael Banks pratar med Bert som är lite alltiallo i musikalen. Lite gnälliga, ska vi nu gå i parken? Och sen helt plötsligt så händer någonting helt fantastiskt. Liksom scenen öppnar upp sig där vi har joggande statyer och ja, men det är verkligen någonting helt fantastiskt. Och man märker ju också på Jane och Michael Banks hur de blir i sången, hur de blir tagna av det som händer. Det är ett fint nummer. Och ett annat nummer där det hela faktiskt hela båten är med är i musikalen Anything Goes, där och detta är slutnumret på första akten, där på något sätt hela berättelsen, storyn, har liksom satt sig, så att nu är man liksom, nu är alla personer presenterade, alla komplikationer inte utredda men också presenterade, så att man har liksom allt redo för den stora upplösningen i andra akten. Men först, Anything Goes.

Anything Goes ifrån musikalen just, som heter just Anything Goes. En sån där fantastiskt nummer som bara växer fram och det är dansare och allting. Ja, helt fantastiskt. Och lite samma sak tänker jag att vi får i Get Into Your Dance ifrån musikalen 42nd Street. Och det gör ju liksom att de blir väldigt storslagna, de här numren. Det bara blir mer och mer och mer och mer folk på scen och de dansar och det är helt fantastiskt.

0: Go into your dance ifrån musikalen 42nd Street, ett av de storslagna numren i den musikalen. Och jag tänker att vi tar ett modernt storslaget nummer, men som man får en känsla av att det är lite äldre. New Money ifrån musikalen The Great Gatsby.
1: When your money makes you money, what's the well to do, but buy another pony with the interest they accrue? While right across the bay, they're making fortunes on the go. Over there, the rich are riche.

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och kvättar av fordon. Bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tråkvägen 6.

0: till mitt mans rör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
3: Hallå Patrik.
4: Hallå Ola.
3: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
4: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
3: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan.

0: skolan och tryggare skolmiljöer.
1: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
0: Trygghet, den börjar i vardagen.
1: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
5: Jajamensan, nu är vi inne i sista halvtimmen av It's Showtime här på Radio Fio, i alla fall för denna gången. Och vi lyssnar till spektakulära nummer ifrån lite olika musikaler. Och nu har det klart varit en del nummer som det är, bjuder in till allsång och dans och allt sånt där. Så tänkte jag att det finns, jag ska ta två nummer ifrån musikalen Sunset Boulevard. Som är precis tvärtom. Jag kanske bjuder in till allsång, det vet jag inte riktigt. Men inte riktigt på samma sätt. Som är spektakulära i sin enkelhet. Och i och för sig nu första som ni kommer till att lyssna till, With One Look, kommer ifrån en produktion som var väldigt, väldigt enkel. Jag hade ju i och för sig hoppats på den här lite mer storslagna scenografin och allt sånt där som jag förväntade mig av denna musikal, men här blev det något annat. Men det förtar faktiskt inte att numret i sig är väldigt storslaget när stumfilmsstjärnan Norma Desmond deklarerar varför hon inte har gjort comeback i en talfilm, utan menar på att det var de gamla goda filmerna, stumfilmerna, det var grejer det. Och hon menar att det räcker med en intensiv blick och ett ansikts, ett minspel. Det behövs inte en massa tal och trams. With One Look.

Ja, som ni kanske hör på de där jubel och applåder så är det inte bara jag som tycker att det är ett spektakulärt nummer, utan det är ju ett fantastiskt nummer i musikalen Sunset Boulevard. Där då Norma verkligen manifesterar liksom sig själv och sin självständighet på ett väldigt tufft sätt. Hon visar sig från sin starka sida. Och i andra akten så kan man säga börjar det lite, för där har hon ju sagt nu i första akten i samband med detta, hon ska inte göra någon comeback, det betyder att man återvänder och varför skulle jag återvända och allt det där. Men hon får ändå en möjlighet att återvända till de här inspelningsstudiorna i det är Paramount Studios som hon har jobbat för tidigare när hon blev stor och rik. Och när hon då återvänder så är hon lite mer lite nervös, lite dallrig på benen och rösten. Men man, även här märker man hur hon växer till så att det verkligen blir det här pampiga numret. As if we never said goodbye. I don't know why

As if we never said goodbye från musikalen Sunset Boulevard. Ett spektakulärt nummer minst sagt. Och vi ska ta vidare till musikalen Chicago. Och jag tycker faktiskt att man får se inledningsnumret All That Jazz som ett ganska så spektakulärt nummer. Hur, ja, men det är också så här som bygger fram och bygger upp stämningen. Så låt oss njuta av All That Jazz.

0: All That Jazz ifrån musikalen Chicago. Och det är just där hur den bygger upp. Det är egentligen, det börjar då med Velma Kelly som är alldeles ensam på scen, och sen blir det liksom ett fantastiskt ensemblenummer. Och jag tänker att vi ska också sista låten, We Both Reach for the Gun, också ifrån Chicago. Det är spektakulärt på det sättet hur då Billy Flynn, som är advokaten, hur han får hela presskåren att dansa efter hans pipa, och just hur oftast så brukar det liksom synliggöras genom att så att säga skådespelarna som är journalister får såna här trådar som om de vore dockor, så liksom att det är han som är dockmästaren som drar i trådarna. Det är liksom ett kul nummer och lite spektakulärt på sitt sätt. Ja, men det blir sista låten för idag, sista låten för detta program. Men misströsta icke, för att om en vecka så är det tisdag igen, och då är det också dags för It's Showtime här på Radio Few. Jag som heter Ulf Bingsgård, jag tackar för mig, ta väl hand om er, så hörs vi igen nästa tisdag. Så får vi se vad det blir för spännande tema då. Men nu är det ifrån musikalen Chicago och They Both Reach for the Gun.
1: Mr. Billy Flynn in the press conference rag. Notice how his mouth never moves. Almost.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Vi som sänder idag är vårt Söderslätt och på dagens program handlar om barn och utbildning. Och med oss här i studion har vi ju Maja, Jörgen och Maria. Och idag är det Maja och Jörgen som står för musikvalet. Ja, då börjar vi. Är ni redo?
1: Ja då.
0: Under en längre tid har barngrupperna minskat. Hur ser vårt Söderslätt på den här utvecklingen? Vem?
1: Ja,
0: jag kör.
1: Vårt Söderslätt har alltid sagt att vi vill följa Skolverkets rekommendationer. Och de små barnen ska vara max 12 i gruppen och 4-5-åringar max 15 i gruppen. Och här tycker vi då att här ska man ju inte spara, det är här man bygger grunden på huset, här ska man satsa. Ett tryggt barn kommer det många vinster med i framtiden. Och det blir, de blir harmoniska, personalen har tid med barnen och de kan utföra sitt uppdrag. Idag är många förskollärare och lärare som är liksom stressade för att de känner att de får slå knut på sig själv för att kunna genomföra sitt uppdrag. Föräldrarna känner också sig trygga när man lämnar sitt barn till en verksamhet som man vet fungerar. Nu fungerar i alla verksamheter, men man vet ju också hur det ser ut med de här stora barngrupperna vi har idag. Tid är också en resurs som gynnar barnet. Ett barn ska klara sin skolgång och bli en vinst för samhället. Jag tänker också, prata med en förskollärare förra veckan och som berättade att hon var själv med 9 barn på morgonen och det såg likadant ut på kvällen. Och det är ju inte acceptabelt. Det kan ju hända saker liksom att man, men det pratar man inte så högt om, men det får inte vara så, utan det ska vara en hög kvalitet på verksamheten. Vad säger du, Jörgen?
2: Jag säger att detta är ju en utveckling som vi kommer att få leva med när vi går framåt, för barnkullarna de ökar inte utan de minskar ju ständigt. Och vi har ännu inte sett vad när det vänder. De tror att det ska vända framåt 2032 och 33 och då är ju 5, 6, 7 år framåt innan vi ser. Så vi måste kunna hantera situationen fram till dess.
1: Mm. Någonting som jag har noterat också är ju att man, som vi också hade uppe på nämnden, det är ju det här att vi i den kommunala verksamheten är ganska dåliga på att saluföra oss och göra reklam för hur bra förskolor vi har, för vi har verkligen bra förskolor. Och det tog de ju till sig.
2: Ja, det har blivit mycket bättre. Yeah. Det var kul. Ett förslag för vårt Söderslätt.
1: Ja, och det har vi tuggat om i alla sammanhang, även när det gäller gymnasieprogrammen och sånt, att man måste ha en bra marknadsföring och man måste ha en ihållig marknadsföring. Det går inte bara att lägga upp något inlägg eller göra det en gång, för det försvinner i hela det här flödet som vi lever med. Så att det är någonting som man måste satsa på helt enkelt, för att syns man inte, finns man inte heller.
2: Alltså vissa åldersgrupper kan vi ju, kan man säga, öka på genom att till exempel fler barn, eller förlåt, fler elever i åldern efter årskurs 9, det vill säga gymnasiet, att de väljer Trelleborg som sin skola. För att det är ganska många barn som pendlar ut i andra skolor under gymnasietiden.
1: Och det har vi ju reagerat på och det, har just, det kommer väl in på lite senare. Men Maja, varför valde du till exempel att gå i Trelleborg? För du skulle kunna välja vad som helst, för det är ju fritt sök ju.
3: Ja, jag valde Trelleborg för att det är nära och jag har hört mycket bra om SSK liksom. Jag har nämnt studentveckan innan att den var väldigt rolig. Och ja, alltså jag har inte hört någonting dåligt om skolan här.
1: Nej, det har inte jag heller. Jag jobbar på den också, men det är ju också mycket sånt. Ska man sätta sig till en annan kommun så går det ju mycket tid också i resor. Så det närmaste blir ju Malmö och Ystad. Då får man ju lägga 2 timmar om dagen innan man sitter i bänken på skolan.
2: Mm. Mm. Och vad man än säger så kan det vara svårt att läsa läxan på bussen eller tåget.
1: Ja, det händer inte. Jag tror en elev på SSK faktiskt som kom från Hässleholm som pluggade på tåget. Det fanns inget val. Men så var han också jätteduktig i fotboll i TFF. Så han hade ett slimmat program. Men han var unik.
2: Mm. Ja, skickligt. Mm. Du nämnde studentveckan. Det tycker jag har också hört det från många som säger jag valde Trelleborg för att det är så bra studentvecka där. Ja. Tänkte, det är fantastiskt. Man går 3 år och sen så för att få vara med de sista veckan då.
3: Ja. Ja, men den var väldigt rolig.
2: Den var kul också, ja. Mm.
1: Ja, det hör vi ofta.
3: Mm.
1: Att det är en bra marknadsföring för SSG att vi har en bra studentvecka, att vi har roligt och vi hoppas vi har roligt under de 3 åren också.
3: Men det har man.
1: Ja.
0: Då blir jag lite nyfiken, för det är länge sedan jag var i gymnasiets värld. Alltså hur många elever är man i en klass idag? Eller jag förstår att det varierar kanske jättemycket från linje till linje. Jag vet inte vem som svarar bäst, om det är mig eller Maria.
1: Vi kan hjälpa så att jag kan säga att de populäraste programmen, så du gick ju på samhällsprogrammet, Maja, och där är ni ju 32 i varje klass.
3: Ja.
1: Och det ser likadant ut på ekonomiprogrammet. Det är väl de som är de största, men sen så blev ju försäljning och service fick ju också ett uppsving, och så de är ju lika många nu.
3: Mm.
1: De hade ju 2 klasser, men nu har man dratt ner det till 1 igen. Och varför vet jag inte, men... Men sen är det ju andra klasser som hade behövt ha fler elever, som vård och omsorg till exempel. Det är ett program som man behöver verkligen marknadsföra på något sätt. Och vi behöver ju den personalen på många olika områden. Om det nu också ska komma ett fängelse. Men vi säger också att det är ju brist på utbildad personal inom hemvård. Och de behövs överallt helt enkelt.
0: Absolut, och demografin, alltså ja, det är vård och omsorg, kan man förstå att det behövs.
1: Mm.
0: Men så spontant, 32 i en klass känns ju jättemycket, men nu tänker jag ju, mina barn är ju betydligt yngre, 32 i gymnasiet kanske inte lika stökigt.
3: Nej, alltså, man har väl mognat lite kanske.
0: Yeah. Men vad hade varit optimalt om man nu får drömma?
3: Ja, som jag hade fått önska så hade jag sagt typ 15 personer, men det är bara för att jag vill ha det lugnt liksom, alltså helt typ knäppt tyst.
1: Mm.
3: Men ja, det kanske är lite omöjligt också, att ha bara 15.
1: Mm, det skulle nog vara en omöjlighet, ja. Men det du är inne på, det finns ju forskning på det, att man presterar bättre ju mindre man är i grupp. Och likadant att det blir studiero, det blir tyst i klassrummet. Jag är som dig, Maja, jag vill också ha tyst. Jag har jättesvårt att koncentrera mig med oljud runt omkring. Det går inte. Men sen är det ju andra saker. När jag har varit inne i klasser och sånt och har haft lite livskunskap och sånt. Luften tar snabbt slut också ju, när man är 32 stycken. Och då tappar jag koncentrationen av den anledningen. Så, ja. Sen är det ju detta om man behöver hjälp. Då är det kanske... Det är vissa ämnen som är tuffare än andra också, ju, men då är det svårt ju. Får läraren att räcka till, eller hur?
3: Ja.
1: Mm.
0: Jo, men så är det ju såklart.
1: Mm.
0: Jag tänker att vi lyssnar på en låt här, så kan vi väl prata lite mer om ekonomi och vad ni tänker om man ska finansiera det efter musiken.
1: Ja, det gör vi.

0: Välkomna tillbaka. Vi som sänder är Vårt Söderslätt. Och innan låten pratade vi ju om minskade barngrupper och att vi gärna önskar det. Och då sa vi lite om hur vi tänker att det ska kunna finansieras.
1: Ja, det är ju naturligtvis så att det blir en ansträngd budget för varje år eftersom klasserna minskar. Då, eller rätt sagt, de barnkullarna minskar och det måste vi ju hantera. Det måste ju förvaltningen hantera och vi drabbas av det. Eller rätt sagt, vi får diskutera det i nämnden och vi har ganska intensiva diskussioner får man ju säga när det gäller ekonomin. Vårt Söderslätt tycker ju att vi ska försöka att hålla kvar så bra bemanning som möjligt, det vill säga hålla kvar lärarna och istället kanske spara på andra saker. Och kanske spara på andra saker utanför skolan också så man kan bibehålla en bra budget för skolan trots att barnkullarna minskar. Eller vad säger du, Maria?
2: Jo, jag håller med. Och där, man får titta på olika saker. Vi har ju lagt ett förslag i en motion till exempel och att man ska ta tillbaka komvux och all bildning till bildning. Och det skulle ju, och det resterande som då finns, detta ligger ju då i arbetsmarknadsnämnden, vill vi ju då att det ska läggas av till socialnämnden. Då minskar man en hel nämnd. Och de hör mer ihop. Vi har ju hört ihop med komvux innan och då får man mer, man får större möjligheter att utnyttja lärarna till exempel. Och det har varit kurser som har undervisats gemensamt också på gymnasiet. Eller att ungdomar har läst en extra kurs på komvux. Så att där finns ju bara fördelar med det. Ja, det är ju en grej. Va? Men sen finns det ju så mycket mer runt omkring som vi ser som är utanför skolan som skulle kunna hjälpa skolan. Dyra prestigeprojekt måste man ju bara kanske dra i nödbromsen nu och lägga ner liksom. Och vi har ju vår hamn som inte betalar någon hyra direkt kan jag väl säga. 500 kronor kan man väl säga, lommepengar för ett helt år. Där behöver man ju liksom styra upp. Vi har hittat andra saker också man kan styra om. Man kan belägga avgifter på rederierna eller lastbilar och personbilar som går med färgerna. Den frågan har vi också, eller det förslaget har vi också lyft. Det finns rätt mycket utanför och man får ju också titta över. Man kan inte skrapa på golvet, det är min personliga åsikt. Man måste nog titta i helheten.
1: Det är ju ett bekymmer vi har ju märkt i bildningsnämnden och i andra nämnder också. Det är att det nuvarande styret har ju prognostiserat en ökning av befolkningen. Och så sker det omvända kan man säga då. Speciellt på, det börjar med barnen och sen går det uppåt i åldrarna. Och det måste vi ju då hantera. Och vi får ju hoppas att vi kanske kan vara med och påverka i det kommande styret efter valet och kanske kunna vara mer tongivande. Idag har det varit svårt eftersom styret är ganska så totalitära i sitt sätt att hantera nämnderna.
2: Ja, där har vi ju inte haft någonting att komma med.
1: Nej, vi har inte kunnat.
2: Vi har haft grejer att komma med, men vi blir inte hörda.
1: Vi blir nerröstade i de flesta frågor,
2: ja,
1: kan jag säga.
2: Absolut. När du pratar om här om minskade barngrupper så tänker jag på de här högstadiet i Skägre och där skulle bli ett högstadie i Smyge. Nu är jag emot det helt och hållet att lägga hela spannet från förskola till högstadie på en plats. För jag ser att det finns effekter med att man byter skola, man vidgar sitt nätverk och så vidare.
1: Du menar att skolan att ha ett högstadie med Smyge, att det kanske barnen hellre vill åka in och gå högstadiet in i Trelleborg?
2: Ja, det vill de.
1: Vidga deras vyer.
2: Ja. Så har det ju varit i alla tider. De blir liksom isolerade där ute och då, det blir ju jättekonstigt att komma in till Trelleborg på gymnasiet direkt. Utan det har det alltid varit. Men vi har ju ett exempel här nu som är en effekt av högstadiet i Skägre. Nu så har man ju, känner man av det på Västervång.
1: Nu, på vilket sätt då?
2: Ja, på sista mötet så pratade man ju om att man skulle gå ner till 2 parallellet.
1: Ja, just det.
2: Så man fyller ju inte upp de de spåren som man hade tidigare.
1: Ja, tidigare gick de ju på Västerbågen.
2: Ja, ja.
1: Nu går de alltså kvar i Skegö.
2: Ja. Mm. Och det kan man ju, behöver man inte vara raketforskare för att fatta att minska barngrupperna. Så hur stor blir högstadiet i Skegö sen då?
1: Det kan bli problem där också. Fast jag tror att Skegö ökar nog sin folkmängd. Vi får se, det beror på hur mycket som är byggs såklart.
2: Ja, precis. Det handlar om det också. Men Maria, om du skulle... Hur skulle du tycka? Skulle du tycka det var kul att gå på en och samma skola från förskolan till årskurs 9? Sen får du komma hit till Sörslättsgymnasiet.
3: Nej, jag tyckte det var kul när man fick så byta från Särresjö till Liljeborg. Mm. Och liksom ja, men träffa andra. För där kommer ju typ, jag tror det är 4 olika skolor som blandas. Och då får man ju lära känna jättemånga nya människor liksom. Och det tyckte jag var kul. Och inte bara gå med samma hela tiden. Inte för man inte tycker om dem, men man vill också träffa lite nytt liksom. Ja.
0: Och sen är det väl också en chans att börja om, tänker jag.
2: Ja.
0: Dels lite av, man får nya lärare. Alltså man mognar ju rätt mycket från förskolan till nian. Var man en liten buse så kan man ju få chans att rätta till det, tänker jag. Så att det låter väl... Det tycker jag också låter som en bra idé.
3: Ja, men jag tänker också typ så här, om man har gått på samma skola hur länge som helst, så kanske man, om man inte har liksom kompisar eller någonting sånt, och om man då får liksom slå sig ihop med nya skolor in i Trelleborg, så kanske man hittar alltså någon att vara med typ, om man inte haft det innan. För går man med samma folk hela tiden så hamnar man ju typ i ett mönster, och man har sina fasta grupper, så då kan det vara skönt om det liksom rörs om lite.
2: Jag håller med dig, Maja.
0: Det låter klokt. Ja. Jag kommer att tänka på en sak. Nu har man ju pratat mycket om det här som är klubbat med mobilförbud. Hur tänker ni om detta?
1: Mm. Vi kan säga att vi har ju hanterat bildningsnämnden, och då är ju ledningen inom skolan lite bekymrade hur man ska hantera det. Så att det pågår ju nu en massa åtgärder då, hur man ska kunna klara att låsa in 30 stycken mobiler i en klass innan man börjar klassen, ja, och så vidare. Men jag tänkte fråga dig, Maja, vad tycker du? Ska man få ha sin mobil på i skolan eller ska den vara avstängd?
3: Jag tycker att man ska få lov att ha mobilen i skolan. Jag tycker inte att man liksom kan få göra vad man vill. Alltså man ska inte gå runt och tramsa med det. Liksom. Man får ju sköta det. Men jag tycker inte att man ska ta bort det, för alltså, då kommer in på det igen att folk kan inte ha kompisar i skolan. De kanske har det liksom på sin telefon och på rasterna om de vill ha någon att prata med, eller om någonting händer. Alltså, man kan ju inte vara emot att liksom, det ska gå snabbt och liksom komma i kontakt med typ föräldrar eller någonting sånt. För det har jag hört många bara, ja men då fick man ett samtal från rektorn och så fick man gå dit. Bara, ja men det, om man då kan göra det lite snabbare, så vad är felet med det liksom?
1: Mm, mm. Har det varit bekymmer för i de klasserna du har gått i? Alltså, har det varit mycket... Vad ska man säga? Folk har varit distraherade och hållit på med mobilen istället för deltagit i lektionen.
3: Alltså jag har märkt att på liksom, hos de lärarna som är emot att man får ha telefonen. Jag tror att telefonerna stör mer på de lektionerna än på de lektionerna där läraren liksom inte riktigt bryr sig. För då är det så här, då lockar det kanske inte lika mycket. Och, alltså då har man ändå fortfarande liksom friheten. Mm. När man blir begränsad kanske man mer vill liksom trotsa det. Typ.
1: Ja, intressant. Iakttagelse. Mm. Vad tycker du, Maria?
2: Ja, jag tycker man ska ta bort den alltså på lektionstid. Och det har de ju på vissa program. Är det väldigt strängt. Där kommer de med mobillådorna. Så de får bara sätta ner sina telefoner. Och så står den framme hos läraren. Så att det blir mycket mer fokus på studier. För att den stör ju hela tiden. Och det kan jag ju säga när det kommer in elever till mig. Rätt som det är så bara dick, dick, dick, håller du på så hela tiden med Snapchat och Instagram. Mm. Och då ska man ner och titta hela tiden. Så det är ett störningsmoment. Mm. Men sen är det ju också mycket... Mobilen har ihop med mycket fusk också. Där är ju otroligt mycket fusk på gymnasiet. Men även om man lämnar in en mobil... Så har man i regel en extra mobil också med sig. Så att de är otroligt smarta.
1: Mm, det är svårt att komma åt problemet, om man säger så. Men sen så kan jag ju förstå att det finns föräldrar som är oroliga om de inte kan nå sina barn. Och de är vana vid det nu efter många års fritt användande. Mm. Så det är ingen enkel fråga att hantera.
2: Jag tänker bara att den stör. Alltså så, sen så tror jag att till exempel på gymnasiet ska man kunna ha den. Men man måste kanske ha regler kring det. För att de är ju ändå där för att lära. Så att de ska fokusera på rätt saker. Och jag märker ju det när jag också är inne i klass, att ibland så när jag frågar någonting så va? Då har man suttit i mobilen, man har alltså inte lyssnat, så tappar man jättemycket. Så, men vissa kan göra två saker på samma gång. Jag tycker det är svårt, men just på undervisningen tycker jag nej, ingen mobil.
1: Det kommer att visa sig nu i höst hur det kommer att fungera, om det blir någon lyft i kunskapstesterna eller det är som tidigare. Mm. Det kanske är en förlust då, för man kan inte fuska med mobilen.
2: Nej, det
1: har de tillgänglig.
0: Nej, men så är det. Ja, men kloka tankar kring detta. Jag tänker att vi lyssnar på en ny låt. Nu vet jag inte vem som har valt denna, om det är Maja eller vem det är. Men vi får väl se.

0: Ni lyssnar på en sändning av vårt Söderslätt. Våra sändningstider, ska vi väl säga, har vi inte sagt innan, är idag lördag mellan 11 och 12. Och sen är det repris på tisdagar mellan 18 och 19. Och sen lägger vi även ut våra program på hemsidan som poddar. Och då dessvärre utan musik, men så är det. Och idag pratar vi om barn och utbildning. Vi som är här idag är Jörgen, Maria och Maja. Ja, vi har pratat om lite mindre barngrupper. Nu tänkte jag fråga, hur tänker vårt Söderslätt? Hur ser man på det här med en extra stöd till elever som behöver det? Vem vill börja?
1: Jag kan ta det.
0: Maria, varsågod.
1: Vi kan ju säga att behovet har ökat. Att det har blivit fler som behöver extra stöd. Men där hänger inte skolan riktigt med, eller vad ska jag säga. För något tag sedan så tog man ju bort de här studietorgen, men nu har vi fått tillbaka dem igen som tur är. Och de är överfulla på vår skola i alla fall. Sen hanterar man det här extra stödet olika, det vet jag ute på grundskolan. Att man har olika sådana här rum man kan gå och få extra stöd. Och det alternerar på alla lärarna som hjälper till och ger det extra stödet. Men barn som är i behov av stöd har alltid rätt till det utan diagnos eller någonting. Utan har man ett behov så är det reglerat skollagen i kapitel 3 faktiskt. Så är det. Så det som ibland kan vara lite knepigt är att det tar lite för lång tid innan det kommer igång. Av olika anledningar. Men lärarna är ju faktiskt väldigt duktiga på att lokalisera var behoven finns och var stödet behövs. Men skulle man fråga mig skulle jag nog svara att det behövs mer stöd i skolan på olika sätt. Och det har ju, nu har vi ju till exempel inte speciallärare längre. Nu använder man dem på annat sätt i skolan. Men jag tror att det finns rätt många elever som hade behövt den här lilla gruppen med speciallärare som kan lära ut det på ett annat sätt. Liksom.
2: Stödet. Torg tycker jag är en väldigt trevlig idé och jag har hört många som är väldigt positiva. Hur ser du, använder du det mycket, Maja, när du gick?
3: Nej, faktiskt inte. Jag pluggade mest hemma.
2: Ja, men du hade kompisar som
3: använde. Ja, alltså det var många som valde att gå dit och satt liksom där på lunchen eller efter skolan och sånt. Men jag gjorde aldrig det själv.
2: Nej. Ja, men det är lite som hur man är. Ja. Vissa vill kanske ta en paus efter skolan och sen läsa läxan. Eller, medan många kanske tänker, men det går ett studietorget och så fixar jag läxan så den är klar. Så kan jag gå hem sen när jag är ledig.
1: Mm. Ja, vi har ett väldigt välbesökt studietorg så vi hade behövt utöka det. Där sitter jättemycket elever. Och det är otroligt populärt. Och det visar ju också på att behovet finns. Men vi får se hur den fortsättningen blir. Nu har vi har ju pedagogiska assistenter också på skolan. Och där kan man sitta i en liten mindre grupp. Till exempel om man behöver lite lugn och ro när man ska skriva ett prov. Men nu tror jag bara att vi har en sådan kvar. Men sen har det kommit in nya saker. Vi har fått heltidsmentorer. Det är någonting nytt på skolan. Och de kan också göra ganska mycket. Men jag tror vi bara har på vår sida, Maja, rätta mig om jag har fel, men jag tror bara att vi har en utbildad lärare bland våra mentorer. Sen har de andra bakgrunder också, så att, det kan väl lika bra det.
0: Nu måste jag bara fråga, studietorg, då menar ni att dit går man om man har håltimme eller ska plugga läxa och så? Men om man tycker att det är för stimmet, eller om man inte kan koncentrera sig på en vanlig lektion och vill sitta i en mindre grupp, då går man inte till studietorget. Då går man till ett...
1: Nej, det har man ju kanske kunnat gå till alltså speciallärare tidigare. Och man har haft det behovet. Liksom. För levererar man ingenting på lektionstid, då är det ju helt meningslöst att sitta där inne också. Och då har man kanske varit med på genomgång. Sen kan man gå vidare och sätta sig kanske hos vår assistent eller på studietorg eller så. Men det är ju alltid en individuell bedömning.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
3: Om man liksom sitter i klassrum och man tycker det är liksom

0: Miss Teammates så kan man ju sitta på de här alltså torgen till programmen eller i grupprum och sånt. Men där är inga lärare som hjälper.
1: Nej, och de brukar väl alltid vara noga med att man åtminstone måste vara med på genomgången. Ja. Så att man får med det. Om man då sen klarar att sitta själv och jobba så får man lov att göra det. Jag tror de är ganska så flexibla med det i alla fall.
2: Men visst är studietorgen bemannad också ofta?
1: Hela tiden skulle jag säga. Ja. Det finns då matematik och det är engelska och svenska och historia tror jag den läraren också har. Som sitter hos oss. Och sen har vi på den andra enheten är det en som är utbildad i NO-ämnena, biologi och kemi och sånt. Då får man gå bort där. Mm. Men det är ju också så att ibland kanske man känner att ja, men det, jag förstår bättre vad den andra studietorgsläraren har den förklarat.
2: Precis, ja.
1: Då har man ju rätt att gå mellan enheterna hos oss till exempel. Så att, men jag vet inte vad du tycker, Maja. Hur du ser på det liksom. För min del var det jättesvårt med matematik. Vi hade faktiskt studietorg på min tid också. Jag gick på alla tider på studietorg jag kunde. Och vi hade faktiskt mattejour. Vi hade en lärare som varje dag kunde man ringa fram till 11:30 på kvällen. Och jag ringde alltid klockan 11. Då hade jag samlat ihop vad jag inte fattade. Och han visste det var bara jag som ringde. Men han var jättesnäll. Ja. Men ibland behöver man sånt stöd för att dra sig igenom.
0: Mm. Ja, men jag tänker också att det kanske inte är att man behöver alltså hjälp med och innehållet så på det viset, utan att man behöver hjälp med mer och sitta bara på lugna ställen som man, alltså man kan ju kanske själv, men man behöver bara ha det liksom rätt förutsättningar för att liksom få in det i skallen liksom.
1: Mm. Ja, behoven kan ju se väldigt olika ut. Jag behövde ju en mattelärare som kunde förklara för mig. Så, och det kan vara jättesvårt, för ibland behöver man ha det i, för min del handlade det om att jag behövde förklara det så att det blev konkret så jag kunde ta på det, så att jag behövde liksom i bilder och att det var upplagt på det sättet. Jag var inte teoretisk att jag kunde räkna som du kan, Maja, att du får ett tal, att det är...
0: Jag kan inte matte.
1: Det kan du.
3: Vad ska vi summera detta med? Att vi vill ha ett stöd.
1: Ja, absolut.
3: Ja, och fortsatt då att det finns olika platser där olika elever med olika behov kan plugga ordentligt.
1: Mm. Ja.
3: Ja, vad ska vi prata om nu tänkte jag. Lite om utbildningsutbudet i Trelleborg. Mm. Vad tycker du om det? Ska vi ta Jörgen eller Maria?
1: Mm, ja, Jörgen kan börja.
2: Ja, det känns, nu har jag inte suttit så länge i bildningsnämnden, men det känns som att det är ganska statiskt utbudet. Då. Man tittar inte och förändrar inte utbudet fastän man vet att varje år, nu gör vi nya söktal. Till exempel i år så hade vi, jag tror det var nästan 60 elever som sökt sig utanför kommunen för att gå fordonsprogrammet, för vi har inget fordonsprogram i Trelleborgs kommun. Och då måste 60 elever, beroende på hur många som kommer in naturligtvis, men tillbringa 2 timmar varje dag till att pendla till en annan ort istället för att kanske gå nära hemmet och tjäna 2 timmar. Och kanske göra annat då. Eller bli bättre i skolan, vet man inte. Mm. Vi ser att det har varit väldigt statiskt under flera år. Och det tror jag, om det blir en nytt styre här till hösten, så tror jag vi kommer att se förändringar på den punkten. Åtminstone kommer vi att initiera det.
1: Mm, absolut. Och jag tänker där som du säger, Jörgen, när det gäller fordon och transport... Man kanske till och med skulle kunna, för så var det tänkt förra gången man provade, men man gick inte i takt med tiden när man skulle starta detta transportprogrammet då, eller fordonsprogrammet. Mm. Men man skulle också kunna samarbeta med näringslivet.
2: Ja, ja det är ju, när det gäller yrkesprogrammen så är det ju A och O att man har många ställen som man kan gå för praktik och där man får mentorer som hjälper en kanske och stimulerar till nya karriärvägar. En sak som jag tror man glömmer med yrkesprogrammen, det är ju att de numera är öppna så att du ska kunna studera vidare, vad ska man säga, du ska få behörighet i matte, svenska, engelska, även om du läser ett yrkesprogram. Tidigare valde man ju bort den möjligheten då, så nu finns det mycket, mycket öppnare karriärvägar.
1: Mm. Ja, just gör du det. Men är det någonting som du saknar i Trelleborg som du tänker att det här programmet kanske hade passat att ha i Trelleborg?
0: Åh, herregud, det vet jag faktiskt inte. Det kanske är det där med fordon som ni pratar om. Men Jag vet bara att de har tagit bort massa olika, typ estet och sånt. Det vet jag inte hur många som är intresserade av, men det kanske finns.
2: Det finns ju VVS och fastighet har vi inte till exempel. Mm. Det finns massor av jobb inom det området som då man får gå sin gymnasietid på en annan ort och sen komma tillbaka och ta jobb i Trelleborg i så fall.
1: Mm. Och det som du var inne på, Maja, med estet, det finns ju så mycket inom de områdena, olika ingångar i just det ämnet. De vill ju sätta upp estet med programmering. Tror jag det var. Mm. Och det är ju en väg. Men återigen så var det enligt mig för dålig marknadsföring. Men där finns ju många ingångar och göra en twist på det. Och vi har ju haft restaurang och livsmedel. Och det tror jag att också man hade behövt att ta en vända till. Det finns på Komvux till exempel. Är vi där igen, Komvux. Så ja. Tillsammans så kanske vi kan göra något bra. Alltså ha ett större utbud.
2: Ja, men jag tänker det också, att ju fler program vi har, desto större möjligheter på komvuxsidan att också gå yrkesinriktad komvux i Trelleborg.
1: Ja.
3: Det låter väl jättebra. Mm. Jag tänker att det är dags för en liten låt, så vi kör en låt här.

0: Ni lyssnar på en sändning av Vårt Söderslätt i studion. Idag har vi med Cecilia Andersson, Jörgen Alflod, Maria Bös och Maja Relli som är lite ungdomsexpert eller vad vi kallar henne för. Vi pratade innan om olika stöd, vad som finns för stöd och vad vi önskar för stöd. Jag tänker, hur ser ni på stöd för barn med funktionsvariationer?
1: Ja, vi har ju resursskolor i kommunen. Vi har ju någonting som heter Värnet nu. Det är både låg och mellan och högstadiet. Och sen har vi ju Borgen också. Men där är ju kö in där och vi har ju många som söker det som inte får plats. Och vi har ju också då att föräldrar berättar att då sitter deras barn inaktivt ytterligare ett år på samma skola och kan inte komma vidare. Och det är ju mycket också där, återigen i barngrupper och sånt här, men viljan finns, men det finns ju kanske inte resurser till det. Men då tycker jag man måste titta över det. Man kanske behöver göra någon sån här liten resurs på varje skola. Nu har man ju sånt, till exempel på Lilleborgsskolan, PRT eller något sånt kallar man det för. Ja. Men det är kanske inte för den gruppen ungdomar, för PRT kan man väl komma till oavsett om man har lite svårighet och bara behöver hjälp och stöd.
2: Ja.
1: Tror jag.
2: Ja.
0: Men så tror jag det. Och även om man liksom behöver sitta i lite lugn och ro därmed, tror jag att man kan få sitta i PRT.
1: Men detta är ju en helt annan grupp av barn och ungdomar som behöver. Men återigen där, som vi började och inledde programmet, små barngrupper som man kan liksom stärka eleven eller barnet. Sen tänker jag också på de här som till slut kommer så långt ifrån för att de tycker liksom att de blir inte en del i själva klassen, skolan och undervisningen. Så till slut så blir de ju hemma ju. Och det är svårt när det får fäste att de inte kommer iväg till skolan.
3: Ja, men det finns ju säkert anledning att se över behov eller hur mycket resurser vi har och utöka de resurserna eftersom antalet diagnoser och behovet av anpassad skola ökar. Så då måste ju kommunen följa med och naturligtvis bygga ut i den takt som det behövs.
1: Mm. Ja, jag kan bara hålla med. Och jag vet inte varför det ökar så mycket heller det här, men det finns säkert olika anledningar, men det kan vara mycket kopplat till att man har någon funktionsvariation.
3: Jag tycker det är en bra fråga att ta med oss till höstens möten på bildningsförvaltningen.
1: Mm. Ja, för jag har pratat med flera stycken som säger att de inte får plats på den här resursskolan. Och då får man ta ett helhetsgrepp om det och se hur mycket och vad.
0: Men om jag förstår er rätt, om vi hade haft mindre barngrupper från början, tror ni att det så småningom hade behövts färre platser i resursskolorna? Alltså ni menar ju på att man förebygger redan nu med att ha mindre, alltså att vi ska fånga upp dem och ha mindre grupper nu. Sparar man det i andra änden eller så kan man inte riktigt säga kanske?
3: Jag tror man tidigare kan identifiera dem som behöver mer stöd om det är mindre barngrupper. Mm. Och sen kanske det är så att vissa kanske klarar sig bättre i mindre barngrupper, så att det kanske summan av stödet kanske inte ökar, men det kanske får bättre träffsäkerhet på de som verkligen behöver det komma rätt.
1: Jag kunde inte sagt det bättre själv, Jörgen. Det var bra sagt. Och sen tänker jag så här, vi har otroligt många psykologer i kommunen. Jag tycker, som vi sa vid vårt förra valprogram vi hade, att de ska samarbeta med skolan så att det inte är så långa väntetider för barn att komma in och göra en utredning.
3: Mm. Men de är ju anställda i skolan.
1: Ja,
3: men så att det borde kunna nyttjas bättre kanske.
1: Ja, och tidigare var det så här att psykologerna, de gjorde basutredningen. Och då gjorde man ju inte det på BUP, då, på barn- och ungdomspsykiatrin, utan då var det en klar. Utan då hade man liksom ett konstaterande när de kom dit och sen tog de det vidare. Men idag är det så lång tid och kö, och nu är det även det inom det privata. Så för så gick man ju via det privata också, men jag tycker där skulle vi i skolan kanske fundera på att göra det på ett annat sätt.
0: Mm. Det låter väl som en jättebra idé. Jag hade bara en fråga här som egentligen inte handlar om detta, men som jag tänker att Maja, nu har du nästan precis tagit studenten. Mm. Du tog studenten i juni och du gick samhäll.
2: Ja.
0: om du tittar tillbaka på din skolgång i backspegeln, alltså vad skulle du vilja att skolan satsar på eller förändrar som du kan komma på nu? Och...
2: Ja, men kanske att man ska få liksom mer information om vad man kan få för stöd. Liksom. För det har varit lite otydligt har jag tyckt. Men jag tycker också att det liksom har funnits väldigt många lärare som har varit bra på att liksom se vad man behöver och hjälpa till på de sätten de kan liksom. Och så mycket de kan. Men ja, jag vet inte riktigt. Jag skulle kanske mer fokusera på vad det finns för olika stöd eller förenklingar som vanliga lärare också kan göra, som är bara liksom så enkla grejer som typ tydligare instruktioner eller alltså vad för något som helst. För ofta så krävs det inte hur mycket som helst för att man liksom ska lyckas. Alltså så, det kan vara en sån enkel grej som är tydliga instruktioner för att man ska komma liksom igång eller komma vidare.
0: Men det låter väl som jättebra saker som du har med dig. Mm. Ska vi lyssna på en liten låt innan vi så småningom börjar sy ihop det här programmet?
3: Jättebra.
1: Ja.

0: Ni lyssnar på ett program från vårt Söderslätt. Idag pratar vi om barn och utbildning. Jag kom på en sak innan vi summerar. Det är ju det här med skolor på landsbygden. Det är ju ett jätteviktigt område. Lite snabbt. Mm. Kan man prata snabbt om detta?
1: Ja, det kan bli stor punkt. Men det är ju så att minskade årskullar så blir landsbygdsskolorna, vad ska man säga, som ligger utanför tätorten, lite hotade. Och det, där försöker vi ju slå vakt om att så många som möjligt finns kvar hela tiden. Så att man har nära till sin skola och man kan få uppleva det lilla formatet också innan man går vidare. Och det stämmer väl bra, Maria?
2: Ja, det gör det. Och det är ju inne på det som vi pratade om innan, att man börjar som en liten på en förskola och skola, och sen högstadiet kan man ju bli flyttad till sen. Och jag tänker också skolorna, lokalerna kanske man behöver utnyttja bättre. Vi har ju tidigare också i vårt förra och nuvarande program föreslagit att man ska ta ut kulturskolan på de skolorna. Där finns ju alltså de som finns på landet. Där finns musiklärare, där finns bildlärare, där finns ja, allt vad man nu vill ha. Vissa grejer, allt kan man ju inte flytta ut, men man kan ju ha ett basutbud. Så att,
1: man flyttar runt lärarna istället för eleverna. Det blir
2: exakt.
1: Inte så dumt.
2: Ja, det kan ju bli svårt att ta sig in till Trelleborg och få någon att skjutsa in. Därför så är det bara bra om man kan utnyttja lokalerna mer på ett annat sätt, och vi har även tänkt på kvällstid till exempel. Mm. Mm. Att, vi vill ju gärna dra igång det här med bildningsförbunden igen, så att även folket i byn kan ha lite kul.
1: Jo, med studiefrämjande, studiecirklar, det är ju en viktig grej. Den la ju nuvarande styre ner vid dess start, och det kanske finns möjlighet att starta upp igen efter valet, hoppas vi.
2: Ja, det vill vi. Och det är ju också en levande landsbygd, alltså där finns ju massor man ska kunna utnyttja. Man tänker om slöjdsalen, vad heter det? Där man lagar
0: hemkunskapssal.
2: Ja. Alltså sådana saker som bara för gemenskapens skull. Det är jätteviktigt.
0: Ja, men det är kloka saker. Maja, en sista fråga till dig så här. Om du skulle vara rektor för en dag.
3: Ja.
0: Vad skulle du göra då?
3: Ja, ingen aning faktiskt. Jättesvår fråga. Mm. Jag vet inte. Faktiskt.
2: Nej, den är inte lätt. Där ligger mycket på en rektors bord och så här. Men skulle jag säga någonting om en rektor, så tycker jag att man kanske skulle ha mindre medarbetare, så man klarar och hanterar personalen bättre. De är väldigt mycket möte och de springer, de går inte.
1: Men den reformen kommer nu, så kan vi ju informera om att det ska vara en rektor på varje skola. Mm. Så att det kommer att bli fler rektorer och färre biträdande rektorer. Men det ska vi inte föregripa och bildningsnämndens förändringar, men det är lagstiftat.
2: Och det kom ju nu i juli, tror jag, den reformen. Yeah. Och det är ju faktiskt också att gå tillbaka till det gamla igen, för att man stuvar ju om. Man har ju stuvat om var gång man får en ny förvaltningschef, så ska de ändra på allting och vända upp och ner på allting. Men nu går man tillbaka till det gamla igen, och jag kan ju bara tycka att det är bra.
0: Mm. Liten teaser. Om vi då ska summera lite för dagens program, var det någonting från var och en av er? Vad vill ni, som vi har pratat om idag, som är viktigt?
1: Mm. Jörgen? Ska jag börja? Ja. Jag tycker att vi ska utöka antalet gymnasieprogram och se över och se till att ha ett aktuellt utbud som motsvarar den behov som näringslivet också har i stan när det gäller yrkesprogrammen.
2: Och jag värnar om de här små barnen, att de ska finnas i små grupper, och personalen, att de ska hinna med och också må bra, för att de ska kunna ta hand om de här små på förskolan.
0: Och Maja då till slut?
3: Ja, jag vet inte riktigt. Jag tycker allt har varit viktigt. Jag tyckte allt har, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tyckte det var bra.
1: Du har sagt många bra grejer.
2: Du har sagt mycket bra.
0: Och det är jättekul att ha med dig som har liksom skolan så himla nära. Ja, då tackar vi alla för att ni har lyssnat på oss. Och som sagt var, repris finns på tisdag mellan klockan 18 och klockan 19. Och glöm inte att ni kan lyssna på oss på poddarna. Tack för idag!

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
0: For you. Dance Blandat. Radio for you.
3: Härligt, härligt. Det är tisdag kväll igen. Välkomna ska ni vara till Radio for you och en härlig musikalisk kväll med mig, Pierre. Anders är på uppdrag idag så han är inte med oss idag, men jag får vara med där en stund och bjuda på goda blandade hits. Alltså, vi kickar väl igång tisdagsspelen, så kör vi.

En tisdagskväll fyllt med goa härliga hits från Radio for You-studion. Trevligt. Och det ska vi fortsätta med nu här, så vi slösar inte bort någon tid, utan vi kastar oss in i ny

0: Sekes med Hope and Glory, Måns Zelmerlöws härliga låt. Mellolåt. Jag har en härlig musikalisk tisdagskväll. Kul att du är med oss. Du som lyssnar på 92,8 och även webben. Pierre här i studion. Det musikaliska sällskapen står framöver. Och strax efter 8 så ska vi ta och ha en gäst. Jajamensan, igår var jag inne och träffade supertrevliga Casanovas. Men det är inte Casanovas denna gången, utan jag träffar en annan kollega som firar 15 år med sina reportage och så. Vi pratar om Christian Andersson i dansbandssidan.com. Han pratar ju lite om hans 15-årsjubileum och det får ni strax efter 8 här på Radio.
1: Det här är Radio for You.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Cup. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Cup i Trelleborg.
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
12: Sveriges 92,8 Radio for you.

Aldrig fel med Theo Levs, en härlig swing, en rock medley. Massa sådana här gamla goa hits på saxofon. Det är så himla bra, eller hur? Visst är det? Vi ska fortsätta med ett annat succéband som verkligen är ute och levererar till fullt. Och så blir de årets dansband också. Vi pratar om Donnes. Vi har deras låt här som heter Du skulle bara våga. Och det vågar vi. Här har

om Hallis kom med. Nej, gläds människa, gläds åt din tid på vår sköna planet. Passa dig, huka dig, snart är det slut. Din tro på det goda mot trycksvärtans skrut. Är det sant det de skriver, har allt detta hänt? Då är vår Gud ganska inkom.

börjar vårbäcken får och lärkornas drill. Säger att än finns det tid

en porlande bäck om Hallis komet. Nej, gläds människa, gläds åt din tid på vår sköna planet.

0: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd. Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige facebook.com/radio4u-sverige
4: Radio for You, vi ger dig de godaste hits.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Lena Philipsson.
2: Hej, det här är Peter Jusewski.
3: Hi, this is Johnny Logan and you're listening to Radio for You. Enjoy the music.
0: Radio for You, vi underhåller dig.
4: Visst gör vi det. Välkomna ska ni vara till en ny fräsch timme. Klockan har blivit 20. Alldeles strax ska vi ha vår gäst Christian Andersson. Vi ska prata om hans 15-års jubileum på dansbandssidan.com.

0: Radio for you. Radiokanalen som är på plats där det händer.
1: Ja då, nu sitter jag här backstage här på Malmöfestivalen med en kille som verkligen gör både för själ och hjärta för dansbandskulturen här. Christian Andersson från dansbandssidan. Tjena!
2: Tjena, tjena!
1: Ja du Christian, du har hållit på många år nu.
2: Det har jag, 15 år. Det är faktiskt jubileum med nu just i denna stund och denna vecka när vi sitter här på Malmöfestivalen på lördag, 15 augusti.
1: Men du som jag, vi har ju träffat mycket av dansbandskulturen här och fått hänga med dem och lära känna dem och följa dem och pusha fram dem. Det måste vara en god känsla.
2: Mycket god. Om man får säga en sak som gör att man har gjort skillnad för den här branschen så har bland annat mina filmer på sociala medier över 2 miljarder visningar.
1: Grattis.
2: Och det måste ju ändå ha gjort någon skillnad.
1: Absolut, absolut. Ja. Inga dåliga siffror.
2: Och sen om man då ska se tillbaka på alla fantastiska höjdpunkter genom åren så är det givetvis 2022. Tror jag det var. När jag vann en guldklave på Dansbandsveckan i Malung.
1: Hur var det?
2: Ja, det var en chock.
1: Framförallt. Lilla jag då.
2: När jag skulle hålla mitt tal på scen så det blev väldigt spontant. Yeah. Så att, ja, men det är mycket man har gjort. Men Malmö har jag alltid nästan varit på varje år sedan jag startade min verksamhet. Mm. Och det är kul att vara här igen.
1: Yeah. Men det är kvitto här med guldklaven att det är verkligen en uppskattning.
2: Ja, den är förvarad fint hemma i vitrinskåpet.
1: Du. Putsas fint varje dag.
2: Ja, så det är fint minne.
1: Ja, ja. Vad står på din guldklåda?
2: Det står Christian Andersson, dansbandssidan.com, juryns specialpris 2022.
1: Än en gång, grattis. Gött. Men hur kan du säga, det måste vara kul att sitta och blicka tillbaks nu. Jag tänker 15 år, det är ju länge så du har hållit på att sitta och hitta de här highlightsen. Med alla de här du sa med visningarna och allting, det är fantastiska siffror.
2: Ja, det är mycket. Jag la ut lite bilder idag på Lasse Stefans på mina kanaler. Och det är jättemånga bilder. Det är jättemånga. Sen har man ju mycket sparat på USB-minnen och det ena med det tredje. Så det är ju sjukt mycket. Om man slår ihop 15 år så är det säkert 100 000-tals bilder. Mm. I alla fall.
1: Ja. Och nu gäller det 15-årsfirandet. Så var går det i stapeln?
2: Det blir på Åland och Föglö. En liten, liten ö som ligger i utkanten utav den stora ön Åland då. Mm. Så man tar en färja från Svinö till Föglö. Och där hos Conny Jansson på restaurang Seagram kommer jag och dansbandet Tommis att dela på 2 kvällar. Och det blir supé, det blir lite överraskningar och sen ja, lite andra upptåg.
1: Mm. Och sen då, vad är framtidsplanerna för dig nu då?
2: Det är den nya Dansbandsfestivalen i Stockholm som jag tycker bör nämnas för det är viktigt för våran bransch som heter I Love Dansband och ska vara på Kungsängen 28 och 29 augusti. Och där kommer ju bland annat Lasse Stefans, Mats Blad och många andra.
1: Så det, då koll på
2: det är nästa, det är liksom sommarens avslut i den festivalen och sen går vi in på hösten och då händer det ju andra grejer.
1: Ja, men grattis till 15 år Christian och nu öser vi på.
2: Ja, det gör vi.
1: Det gör vi.
2: Tusen tack. Tack.
0: Radio for you. Radiokanalen som är på plats där det händer.
3: Ladies and gentlemen, you're listening to 92.8.
0: Radio for you.
1: Trevlig intervju där med Christian Andersson från dansbandssidan.com som firar 15 år. Grattis från oss här på Radio for You såklart. Ja.
4: Jag har den äran att gratulera.
1: Christian som slår ett stort slag för dansbandskulturen här i Sverige. En duktig påg, så är det. Jo då, så är det. Vi ska fortsätta ge er mer av de godaste hitsen här från Radio for You denna tisdagskväll. Här har vi Jill Jonsson.

Fram med Tom Jones och Mouse T. Härligt. Kan det vara mig de sjunger om? Nej, nu ska vi inte vara sån. Vi ska fortsätta ge dig mer av de godaste hitsen. Här har vi lite Sven Ingvars, Oscar, Sven Erik Magnussons grabb.

0: ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
3: Hallå Patrik.
4: Hallå Ola.
3: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
4: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
3: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
4: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
3: Trygghet, den börjar i vardagen.
4: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
6: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Här är Radio for You 92,8.

En härlig musikalisk kväll med blandade goa härliga hits här från Radio for You. Dansblandat, Pierre i studion, ditt musikaliska sällskap. Kul att du är med oss denna härliga tisdagskväll. Framför för det att musiken är så trevlig att göra med. Här har vi en klassiker med Barbados. Har vi låten Kom hem.

0: Alright, så ska det vara så ska en musikalisk slipsten dras overpoetiskt, det blir mitt helt uppe, det är gött. Och har vi mer av de godaste hitsen på väg ut här? Det kan ni tro, that's a game.
1: Radio for you, more hits, more memories.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Kjetil.
2: Hej, det här är Kenny Stripers och ni lyssnar på Radio for You.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: For You.
2: Visst är det du lyssnar på, en härlig musikalisk tisdagskväll här med Pierre i studion. Ditt musikaliska sällskap en stund till ska fortsätta ge dig mer av de USD-hitsen.

Han visste inte hur rätt det var, Björn Afzelius, när han skrev den låten. Det är faktiskt så som det är. Slå huvudet på spiken där, va? Ja, det är gott. Häng med mig. Pericles blickar över till andra sidan gatan. Vi hänger på.

0: V6 med Tony Irving.
1: Det var inte så svårt.
0: Det man skakade den rumpen så där jättebra. Välkomna ska ni vara. Vi ska fortsätta nu här med mer av de godaste hitsen här. Och Eros Ramazzotti, Pure Bella Vita.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och kvättar av fordon. Bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst. Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
1: Hallå Patrik.
2: Hallå Ola.
1: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
2: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
1: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
2: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
1: Trygghet, den börjar i vardagen.
2: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
6: Sveriges 92,8 Radio for you.

0: Härlig musik ifrån Casanovas med deras cover på Hathaways gamla What Is Love. Riktigt, riktigt bra. Jag var inne och träffade dem igår i Malmö på Malmöfestivalen. Alltid är trevligt, så gästvänliga och trevliga killar har att göra med. Så det är så. Jaha, jag är som sagt med dig en liten stund till. Ska fortsätta ge dig mer av de godaste hitsen.
1: Radio 4, vi ger dig de godaste hitsen.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Lena Philipsson.
2: Hej, det här är Peter Jacobski.
3: Hi, this is Johnny Logan and you're listening to Radio for You. Enjoy the music.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

slag för landet verkligen. Och vi sänder ju från den skånska myllan. Nu har vi höns här i studion också. Ja. Stort samma. Tuppa inte av. Vi ska göra som så att vi ska fortsätta med mig och de godaste hitsen nu här. Det är dags för mig att säga tack så jättemycket för ikväll. Jag är tillbaka igen på lördag en liten stund mellan 13 och 15. Och sen glömmer ni inte bara på måndagar, då är det Radio for You förmiddag och eftermiddag, då är jag med då också. Ha nu en fortsatt trevlig tisdagskväll. Jag laddat upp mer av de godaste hitsen, alltså vi är så på här från Radio 4 fram till klockan 23. Och är det något annat vi ska ta och tänka på? Nej, det är det inte. Vi får en fortsatt trevlig tisdagskväll och fortsatt trevlig vecka, så hörs vi. Pierre säger tack för mig och hej på dig.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musiknix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd. Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige facebook.com/radio4u-sverige
0: Radio for You.

0: Hej, jag heter Kjell och jag har ett program som heter Min Musik som innehåller mycket jazz och lite äldre typ av musik. Lite dansmusik kan man säga. Och det sänds på fredagar mellan 11 och 12.
1: Howdy folks, Anders Avander här. Gillar du också countrymusik så lyssna på mina program Country for You. Vi sänder varje lördag 12-13 här på Radio for You, 92,8.
2: Country for You.
3: Radio for You.
4: Tjena, Pierre här. Häng med mig varje lördag mellan 13 och 16. Då är jag med dig i Radio for You lördag.
5: Radio for You lördag.
4: Där bjuder jag på goa härliga hits och givetvis härliga intervjuer som jag har kört under veckan. Så klockan 13 till 16. Missa inte det. Radio for You lördag.

0: Hei, det er Raugo.
1: Og Karin.
0: Løsne på live søndagsmix her på Radio for EU, søndager 10-15.
2: Tjena Måns, Pierre här. Vill du starta upp dina måndagar riktigt ordentligt med goa hits, intressanta intervjuer, tävlingar och massa annat kul? Då ska du lyssna på Radio for You förmiddag och eftermiddag 10-12 och 16-18 varje måndag. Vi hörs då.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.

0: Ett i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
1: Hallå Patrik.
2: Hallå Ola.
1: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
2: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
1: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
2: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
1: Trygghet, den börjar i vardagen.
2: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tryckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
3: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
6: You're listening to the best radio station on the planet.
7: Radio for You.
6: And now, it's time for a classic.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, M&L Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Mm.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Gustaf Fröding var en hipp poet. Han försökte dränka sina sorger, men don't come to simma. Det lider alltid mot kväll nu, och det är allt mörk svart natt snart. En borde allt dra till fjälls nu, men här idag är det allt bra rart. Tänk den fagra prinsessan som gick förbi här i Jons. Hon hade len gult om gässen.